0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthit u fare?
4: Lajthit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
1: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

can take me higher. Show me things I've never seen.

Oh, qa tërësi. Mirë që java i ku kotë pasot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

është shumë e thjesht të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mirëmëngjes, Kafe Radion.

0: ora 6. Birds flying
1: high. Kam gjë se ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM

Truri është organi përsos, ai fillon të punoj që në momentin kur ti zgjohesh në mëngjes dhe nuk pushon deri sa mbërri në zyrë. Plan FM, baje truri në punë.

shkues kur flevon. E urren veten në mëngjes. Ma mirë futja gjumit deri në drek. Last night I was dreaming, so intense, girl, I could feel you. Club FM

0: Ora 6:32 minuta.
1: E vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një palë pantallona oficeresh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmtë t'ia tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë.
2: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
1: Club FM, Kabe Radion.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

i kaf të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise, sunrise. Club FM. Looks like more.

0: je le vise në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblin dot asnjë 1 kg qeshi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh yeah. Çfarë?
2: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekor Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
4: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Disco Band e Scotch është një nga ato këngë që përkufizojnë Italo Discon. Synth të shndritshme, ritëm që s'ndalet dhe një energji totalisht klubesh të viteve 80. Kënga nuk është thjesht për një band disco, por për idenë një grupi misterioz që jeton vetëm për natën, drita dhe vallëzimin, si një legjendë urbane e pistës së kërcimit. Disco Band u bë hit i madh në Europë sepse ishte e thjesht, ngjitse dhe perfekte për radio dhe klube njëkohësisht. Një nga ato këngë që sapo nis të detyron të lëvizësh pa u menduar.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Sot është pushim. Figa cilë, oma. Dhe, disa radion.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Daddy

Cool e Bonnie M, po thuaj se dështoi në fillim. Kënga nuk po merrte shumë vëmendje derisa grupi e performoi live në televizionin gjerman në vitin 1979. Pas asaj performance shpërtheu menjëherë në të gjithë Europën. Zëri i thellë mashkullor She's Crazy Like a Fool nuk ishte i antarit kryesor Bobby Farrell, por kryesisht i producentit Frank Farian, që këndonte në studio. Bobby ishte më shumë fytyra karizmatike dhe kërcimtari i grupit në skenë. She's crazy like a fool.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Ora 7:32 minuta.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljer si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
4: Pu sa rëndje e gi, ajo është motër, apo jo vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënd, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
3: ka
2: Stop
5: talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish 4 gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht, nuk është fare pa gjë.

0: një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Hey, for me!

0: shfaqe, aktivitete, super argëtim për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshje. Mos mungoni!
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek, shop along the coast.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndërrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
7: Sot është pushim.
8: Ja cilë oma.
7: Dhe, disa radion.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Fresh e Cool and the Gang është një nga këngët që e ktheu grupin nga funku klasik në super yje të popit të viteve 80. Ritmi energjik dhe synthet moderne e bën hitin më të madh të vitit 1984. Në videoklip shfaqet një vajzë me emrin Fresh që hyn në një dyqan makinash dhe çmend të gjithë meshkujt aty. Një klip tipik plot humor dhe stil glam të viteve 80. Kënga u përdor më vonë në shumë reklama, filma dhe stadiume sportive, sepse refreni është super ngjitës.

0: Ora 8. Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini, Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sfer.al.
1: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
2: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lips INC. Funky Town. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Why don't Daddy Cool? I'm crazy like fool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajthitur fare?
3: Lajthit? I mora palma. Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

kot nuk thon. Malet ulërasin me të madhe. Ja, vjen gjithë majën e korabit. Kushtë të dëgjoja? Ishte zërim me jehon.

preț super golin, lără stolin. Capi Celsan, në Neptun të preti makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, kohasht e smaron. Bush plen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave, vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.

0: surpriza, shfaqje, aktivitete, super argëtim për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshje. Mos mungoni!
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Funky Town e Lips INC u bë një nga këngët më ikonike disco të viteve 80. Edhe pse grupi pati vetëm këtë super hit, kënga lindi sepse këngëtarja Cynthia Johnson ishte lodhur nga jeta e ftohtë në Minneapolis dhe ndronte të shkonte në një qytet më cool e plot jetnate, pra në Funky Town. Tingulli futuristik me sintetizator ishte aq modern për kohën sa shumë njerëz mendonin se kënga vinte nga e ardhmja. Edhe sot refreni Won't You Take Me to Funky Town mbetet një nga më të njohurit në historinë e dance music.

0: ora 8:32 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
5: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dysheqët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

e besoni. Shoku i punës fitoi $1,000,000 lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow, gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM

Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Bikini 699 lek, çant plazhi 290 lek, shapka 290 lek, peshir për fëmijë 290 lek, shezlon 1490 lek dhe gjithë koleksioni i plazhit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes

0: Por ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarko aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek, shop along the coast.
7: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Linja e kukullave me 40% ulje. Skuter 959 lek. Makin loader 599 lek. Makin për fëmi 999 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
8: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Billie Jean e Michael Jackson ndryshoi historinë e popit në vitin 1983. Kënga u frymzua nga letra reale që Michael merrte nga një fanse obsesive që pretendonte se ai ishte babai i fëmijës së saj. Momenti më legjendar erdhi gjatë performancës në specialin televiziv Motown 25, ku Michael bëri për herë të parë publikisht Moonwalk-un. Publiku mbeti pa fjalë dhe të nesërmen të gjithë flisnin vetëm për atë lëvizje. Producenti Quincy Jones fillimisht donte ta shkurtonte këngën dhe nuk i pëlqente titulli Billie Jean, por Michael Jackson insistoi ta mbante ashtu dhe kishte të drejtë.

Ora 9. Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.

0: pregatim për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshe. Mos mungoni!
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu, sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo, vla?
3: Jo të dynë nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si?
2: Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse, rëndë, e kishte me mua?
4: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo pasi
3: ka kapacitet
2: për të
3: mësuar.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
6: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
8: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
8: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
6: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Country Club Nonsense Edition every Saturday.
1: Quack quack.
2: Miau.
1: Dikushta se një ros mund të debatoj me një karrige. Karrigja fitoi.
2: Pinguinët kanë filluar të mendojnë për pensionin dhe ta shesin frakun. Janë lodhur nga akulli emocional.
1: E pse frakun edhe jo pendët? Sigur po i përdorin shumë ata. Mace ime më pasot dhe vendosi të më gjykojë si për ditë. Kujt si ditës? Nëse një domate vendos të bëhet qen, a duhet ta nxjerrësh shëtitje?
3: Mos u shqetëso. As vetë domatja nuk e di se çfarë do.
2: As ne nuk e dim se çfarë po themi.
4: Ky është Tri Klub dhe po, është fikse kështu çdo javë.
5: Kape Radio.
6: Kape bre.
4: Mer kape.
7: Tri Klub çdo të shtunë nga ora 9 deri në 12 me Andin, Kuradon dhe Gretën.
8: Ju duam boku.
9: Ah, boku.
8: Ah, mama tash. Ah.
10: Mirë
9: këtyre moderatorëve.
8: Moderatorëve.
11: Ti dijon me këtë gjë do merrem gjithë ditën sot, ëh? Do mund paktën 3 orë që jemi transmetim.
9: Okej, shpresoj
11: të bëhet. Sot do të thonë orën 4 të punës tjetër, moderatorëve, kora do të lutem flit mirë, çfarë po bën?
9: Unë jam moderator.
11: Moderator.
12: Rado ti te puna tjetër punon vetë shtunën?
11: Po. Ja, ju miq nuk e nuk ju miq nuk e dalluat mirë nga zëri, po fytyra
9: po pra ishte aq.
11: Ishte mik.
9: Shikoj, në fakt kam përsëri vetë jo të njëjtën çehre, po njësoj jam çuditur dhe unë. Edhe sa me director dhe miq jo të min. Jemi Andi që kemi kalu gjithë muaj. Aha. Gjithë të shtunë me kolladot. Edhe si pasi
12: për njëri tjetër.
11: Përsa më ju me duat që më vitë shtunë vëdhën për jore.
12: A, oke, oke.
9: Ti përnë zemje me lasa dhe në shpira.
12: Ta që të sove, se fillim ishim shumë, ndjeshim faj fillim. A, bo, bo, koratën shkret.
11: Gjatë javës,
12: me si e sotën koratën.
11: Gjatë javës punoj 12 me 8. Flas javën në fiskale. Dhe të shtunën punoj nga orën 9 dhe në darkës.
9: Që është fundjava? Jo fiskale,
11: jo fiskale, po.
12: Okej.
11: Ja se bëshaka. Do më në punoj tek puna tjetër, po që është
9: një ora edhe një.
11: Si çfarë?
9: Të shkruaj diel.
11: Jo, është pjesa e që po viktimizohem kot, domethënë. Në fakt është shumë shkurt. Po ne shumë pak, domethënë, dikur edhe 2 orë, por që është shumë e këndshme, sepse punoj me fëmijët, me student, domethënë nga 12 deri në 18 vjeç dhe me të vërtetë ta bëj të shtunën shumë të lehtë, po dhe totalisht sesionet janë shumë të këndshme.
9: Kan pagoj mirë. A merr ndaj lek?
11: Flasim, unë këtu vi për hobi, më
12: kupton. A do ke nevojë për ndihmë për nxënës flas? Unë vim aty na dhe të jemi si
9: 12 deri 18 apo.
12: Jemi shumë të këndshëm, disa të dashur jemi sa.
11: Jam totalisht dakord. Thonë pa moderator.
9: Moderator?
11: Po, direkt. E nisim.
9: E nisim. Si të mpirë që jemi nga kjo prente.
11: Unë kam nisur ditën sot duke dëgjuar Linkin Park, po këngët e reja.
12: Ah, bëjë vondë,
9: shë, ja, me të shë ndodhën, kërra.
11: A, vondë a falni.

0: Çdo të dukej, kuzhina juaj ideale. Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e para.
2: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Ushblen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.

0: Dhe kush nuk ka nevoj për një heroin, në fakt, heroin.
1: Mendoj, jo, unë mendoj që Bonnie Tyler nuk ishte fare nevojë për një hero, ishte, kam nevojë për një hero. Deri këtu është në rregull, pastaj e dukshuhet, du të shpejtë, du ta nie, du të jetë i gjatë, du të jetë me punë të mirë. Në financë, ja shpikt.
2: Tash ide. Ama se ishin gjëra bazike fare kërkesat e Bonnie Tyler.
1: Fare, nuk e di. Dakor, jam unë po. Shiko, në anglisht është shpreha beggars cannot be choosers. Çi bie?
0: Ja, ata kërkues
1: lypsqarët. Nuk mund të bëjmë
2: lypsqarët. Wow!
1: Lypsaxhit. Lypset.
0: Mos na dëgjoni çfarë themi në mëngjes, nuk jemi zgjuar akoma apo jo?
2: Dëgjoni më.
3: A do vjerë? Okay.
1: Jo, të pleqve fjalën tuaj dëgjosh.
2: Zotrim vetëm moshës së tretë.
0: Okej.
1: Okay. Pleqje.
0: Të vëshuar.
1: Nuk më ngjan sikur tallemi kur i themi zotërinë të moshës së tretë, të dorës së tretë. Po më keq tani të lutem.
2: Do vjen super qeshur.
1: Nice.
0: Ah, okay.
2: Po, okay. Të dëgjosh.
0: Si vajti java një herë, Greta, si vajti java, më çfarë bëre nga ishte si shkove? Sa takove më sta dhe i kafe gjatë javës.
2: U takuam një ditë këtu.
1: Po që folëm për planet vizionare dhe afatgjate të tri klubit.
2: Jo, nuk ishte ajo ditë.
0: Jo, ishte tjetër. Ishte një ditë tjetër.
2: Një ditë tjetër. U takuam të mërkurën, po.
0: Rastësisht u te
2: rastë. Kurora do ishte në Durrës, se ishte pushim. Dhe feston të mbaj Romin.
0: Aha, okay.
2: Ishte u radio të gjithë. Okay, okay, një drekë të zakonshme.
0: Pse turp të vi?
1: Që jeni në punë për Bajram. S'shkon.
0: Pse i
2: ishte punë edhe mëngjes dhe në drekë.
0: E kishe pushim ti atë ditë, a?
1: Kush unë?
0: Ha?
1: Unë po.
0: Okej.
1: Falje.
0: Jo, s'kisha takuar
1: me administratorin
0: që të kishte pushim për ditën e Bajramit.
2: Unë takoj disa rastësisht.
0: Vërtet?
2: Po.
0: Me fat shumë. Ja, unë sot pas kaq ditësh arrita më në fund të takoj njërin.
2: Se ti nuk del.
1: Ju keni vendosur që të punoni në media, miqër, edhe ti takoni në radio dëgjuesit aty ku janë.
2: Ndoshta shkjo. Po që ka qenë një javë shumë e lezetshme, ando. Përveç saj vapës që më duk sikur u rritën temperaturat më një herë.
1: U rritën më një
0: herë. Është vonë
1: kalimi ishte shumë
2: ishte pak.
0: Na ka ardhur, më duket sikur na shkoi gjaku me një shpejtësit.
2: Ndoshta shkjo. Po që ka qenë një javë shumë e lezetshme, ando. Përveç saj vapës që më duk sikur u rritën temperaturat më një herë.
1: U rritën më një herë.
0: Është
1: vonë kalimi ishte shumë

0: Po kërkoj ca para.
1: Bravo.
0: Sponsor. Ju si keni kaluar?
2: Është ashtu.
0: Ju si keni kaluar?
3: Ne s'kërkojmë para. Unë s'kërkoj para.
1: S'kërkon para?
3: Yeah. Jo, për moment.
1: Jo, unë nëse kërkoj, unë e kam të justifikuar. Se them, shiko, më duhet se duhet bëj një shfaqe dhe jam gjithkohë
0: në kërkim. Po dhe unë një shfaqe të bëj
1: 365 ditë të vitit. Unë kërkoj para për të bërë shfaqe, ose për të bërë një film, ose për të bërë. Dhe jam gjithkohë në këtë lloj kërkimi. Nuk daloj në asim, se kam pushim. As për Bajram, as për Krishtlindje, as për po, as
0: se
1: për.
0: Se kemi 5 ditë tonë edhe. Në fakt
1: as për Sultan Nevruz, as çfarë mbeti ti? As për
0: për ditën e vajzave në inxhinieri,
3: po, as për bekuar, festivalin e ngjyrave në
1: as për festivalin e të rinjve që ishte bërë tani, që ishte futur tani.
3: Art Festi.
1: Jo, ishte jo i të rinjve, i pranverës, ç'ishte
0: festivali i pranverës.
1: E, po ishte për të rinj, pra, për
0: muzikën. Ta shkrimin pak
1: as për atë ditë. Jo, far. Jam gjithkohë kërkim.
3: As për 17 korrikun.
1: Çfarë është atë vetë? Ke lindur ti?
3: Jo. Si kam, do të jetë një gjë.
0: Dikur
3: diçka. Ka pasur një shoqë me
0: këtë ditë lidhe.
3: Po, s'flas më, po që po.
0: Okej, u doja dia si ishte kjo
1: për datën që kishte të lindjes.
3: Jo, thjesht një ditë e bukur vere, nuk më shkruaj.
0: Ju pas keni nevojë thjesht flisni. Çfarë?
3: Ua, të kapi, hajde flasim pastaj.
1: Ka një gjë që Greta, po mirë, më fal, pse nuk kemi respektuar ne ty që të flasësh që thua?
0: Jo, what for?
1: Po pra, po se tha ti, ju pas keni nevojë që të flisni.
0: Po pra, thash unë ju pyeta si ishte kjo javë dhe ndërkohë u futën te problemi parave dhe doja të.
1: Po vetë thon gjërat që bëm gjatë javës, a më the çfarë bëre, kërkova para.
3: Ti je si puna e tyre, domethënë. E, si e ke nevojë për një gjë? Po kam nevojë për këtë. E, haj se bëm marr.
0: Na duhet ca para, miq.
3: Po, duhet. Haj se bëm marr.

0: Ora 9:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
3: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në 4 stil.
4: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
5: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
6: Number 5.
8: It's a wonderful thing to fall in love.
7: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
8: It's a wonderful thing to fall in love with you.
6: Number 4.
7: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Klab FM.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
8: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Kanë bërë meme me presidentin
5: ndërkombëtarisht tashmë.
4: Ah, okay, ashtu po.
5: Po ishte presidenti i Shqipërisë.
4: Aha. Cili?
6: Po pra, cili se i përmendëm të gjithë.
5: Po pra.
4: Bayrambeke.
5: Presidenti aktual.
6: Ah, Il Bayram, jo. Okay.
5: Po, takoi papën dhe shkoi në haxh në të njëjtën ditë.
4: Ah, po.
6: Mhm. Okay.
4: Po shiko, haxhi është peligrinazh, do të shkosh në këmbë, do të bësh, ku diun, kaca.
5: Komentet janë shumë bukura. Pastaj shiti shtetin e tij Izraelit të nesërmen.
4: Ai është kryeministri mik. Mos e ngatron.
6: Ai gatron, ai gatron. Po nëse bashpunim, shiko, duhet ta hedhë dhe ky një firmë aty, të shitja.
4: Se si quhet ai muri i tempullit të Solomonit, muri lodhë,
5: po. Okej.
4: Kur ka vajtur kryeministri atje, ka thënë, "Bo, sa lir do ta shes." Ka qenë kështu një shitje për të bërë. Prandaj ka qarë aty nuk është.
6: Kjo pas e që në arsye.
4: Ajo ka qarë.
5: Prandaj shohet.
4: Se thash mos ma hodhën, ha? Ma hodhën, sepse fituan ma morën Shqipërinë lirë. Mund ta kisha shitur më shtrenjtë. Po që.
6: Ai vetëm çështje pazarit, domethënë, jo se i vinte keq se
5: pa ja.
6: Do të thotë, a çështje shifrash, domethënë.
5: Ti fol si për vetë.
4: Lutem të lutem. Nuk dua të futem në stereotipe, po. Po pazari janë këto punë, por ku ishte?
6: Gana financiare të lutëm Greta mund të na e, më thënë, na e zhvilloshet, na si çfarë ndodhi, si ndodhi, pse ndodhi.
5: Cila vjet? Kurushitëm.
6: Kurushitëm, po ok.
4: Kurushitëm.
5: Po pra, nuk
4: ne kemi një ecë shitemi po.
6: Po.
5: Kjo këngë shumë e bukur.
4: Kjo Painted in Black është fiks. Hajde ta përshkruash.
5: Na ka një mesazh shumë i bukur.
4: Na urdhë 2.
5: Mirëmëngjes o të mirët e nënës. Ju uroj një fundjavë të mrekullueshme siç jeni vetë. Faleminderit për muzikën e bukur.
6: Oh, Greta. Mos sot mos fal.
5: Jo, sot nuk flas, madje sot do të komplimentoj më shumë se herët e tjera, sepse di që po e bën në kushte të vështira.
4: Okej, do flas ti çikun?
6: Po, patjetër.
4: Mirëmëngjes triklubista.
6: Okej.
4: Emoji. Dielli dashuria dhe energjia çdo të shtunë. Gjeni kush është?
5: Linda.
4: Si ju kam sot, uroj të jeni mirë dhe të kaloni një ditë të bukur dhe një fundjavë plot diell, dashuri, shëndet për ju dhe të gjithë radhë dëgjuesit. Këtu moti sot është 4 stin në një ditë. Super pizza. Ju put fort dhe ju dua boku.
5: Boku. Do ishte shumë i përshtatshëm. Linda të puthim, përshafojmë gjithashtu. Ndërkohë 069 20 70 222 mund të na
4: na tregoni kush është presidenti juaj.
6: Një preferuar.
5: Nuk je presidenti.
4: Ma thirrën president.
5: O baba.

0: ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

0: aktivitete super argëti për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshe. Mos mungoni!
1: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.

0: Eh? Oh, pa, më falë. Më falë.
1: Nuk dua në asë lë
0: mënyre
1: të ndërhy midis momentit tënd dhe muzikës.
2: Por që ja që do të diferencën.
1: Kush është kush, oh my god. Ku fillon njëri dhe ku mbaron tjetër?
0: Okej, faleminderit shumë. Tani doni të çat, doni në 5000 lekë shoqëtan për komplimente.
1: Po tani tuto më burrë.
2: Ua, se pam deri para pak, po çaj. Un kërkoj gjithë vitin 365 ditë, doni na 5000 lekë.
1: Ne bëjmë unë 5000 lekë.
0: Ah, ore, po shfaqja nuk bëhet me 5000 lekë, o Greta. Nuk më engage tani. Shfaqja do para, do do.
2: Sa
0: do pun?
2: Do një shifër.
0: Jo shifër, jo.
1: Sa shkon? Jo,
2: 7600 lekë bëj.
0: Një shfaqje.
1: Një shfaqje mediokre, sa shkon?
0: Shiko. S'po flas, nuk po flas.
2: Ai nuk ka përvojë.
0: Jo, e di çfarë ka një informacion të gabuar që hidhet, po e diskutoj.
1: What? Kam idenjë shfaqje mediokre kërkojnë më shumë para.
0: Me zile, hajde.
1: Po se marrin para, i shfrytëzojnë për arsye të
2: legjitime. A kërkojnë më shumë se duhet?
0: Jo. Atëre. Ka dhe raste të tilla që fryn, por ç'është e vërteta, për të bërë shfaqje duhen para. Është një shprehje në
2: nuk kam para.
0: Ja,
2: pikëse Kastrozizo.
1: Ai këngë më
0: para. Por është një shprehje që thuhet për ata që merren me teatr, që thuhet që ose edhe ata që janë pushtetarë, që thonë se teatri është i varfër, që të bësh teatr nuk duhen shumë para. Në fakt është një gabim shumë i madh se duhen para. Nuk, patjetër nuk duhen para për një film, se filmi ka buxhete të frikshme.
2: Më thuaj mua.
0: Po të lutem, po Greta, sa duhen për një film, të lutem.
2: 7600 lekë.
0: Okej. A 600 lekë që mos harrosh. Edhe
1: i 200 që ke
0: për. Por që të bëhet të bëhen shfaqje, po të shkosh të shohësh një shfaqje nëpër nuk po themi në Europë, thjesht tu në Ballkan. Do çuditesh. Dhe thuan, a mund të bëhet kjo shfaqje pa para? Ose a mund të quhet ky një teatr i varfër? Teatri i varfër, domethënë keq kuptojnë shprehjen.
2: Përdorim për si justifikim.
0: Por shfaqjet që janë live, që janë sepse pjesë e teatrit është edhe cirku i diellit. E keni parë se çfarë bëhet te cirku i diellit?
2: Jo, ata nuk spektakl, duken fare sigur.
0: Është një spektakël i vërtetë. Domethënë, dhe në për teatrot europiane nuk bëhet si cirku i diellit, por sigurisht që bëhen spektakle të mirë fillta. Domethënë, kur duan të krijojnë diçka e krijojnë në të vërtetë, jo gjoja. Po të shohësh shumë shfaqje në Shqipëri, janë shumë gjëra duhet gjoja. Domethënë, bën sikur një futet ti gjë.
2: Imagjino sikur është.
0: Ti si publik vëre imagjinatën në punë, drejt që ta hajtësh.
2: Ç'është kjo punë? E bën publikut si.
0: Pikërisht.
2: Për të përpjekur ta perceptojë.
1: Mendoj që mund të jepet edhe libreti, domethënë skenari, ta lexojë edhe vetë publiku
0: për ta kuptuar.
1: Jo, për ta kuptuar,
0: se dali pa kuptuar shfaqje.
1: Ajo pak për rrezikun. Po që ndërkohë që janë duke performuar aktorët në skenë, ta ndjeki domethënë me tekst.
2: Me titra.
0: Mirë, do si e kemi mendjen, do ta apo do ta gjejmë pak më vonë. Ajo tani po e gjejmë. Ej, ju përshëndes.

0: Ora 10.
1: And now the Flash News.
2: Flash, Flash, folër është kohur.
1: And now the Flash News here on Club FM. I am from USA. Oh yeah. Club FM.
3: Ekspertët konfirmojnë se vera në Shqipëri ka hyrë zyrtarisht në fazën mos dil nga shtëpia që prej orës 11 deri në 7 orë. Ndërkohë kondicioneri vazhdon të mbetet figura më e respektuar në familjet shqiptare, menjëherë pas atij personit që një dikon në shtet. Qeveria siguron se çdo investim i ri në Bregdet bëhet për zhvillimin e vendit. Për këtë arsye, çdo cop toke që duket e qetë, e gjelbër, e virgjër ose me rëndësi natyrore, po monitorohet nga afër për t'u shpëtuar urgjentisht nga rreziku që të mos mbeten më të tilla. Sipas burimeve, pemët në zonat e mbrojtura po jetojnë ditë vështira pasi sa herë dëgjojmë fjalën investim strategjik, nisin të kërkojnë avokat. Vijojnë debate për ndërtimet pran zonave të mbrojtura në Zvernec, Pishporo dhe Poronart. Autoritetet sigurojnë se natyra nuk do të dëmtohet, pasi shumë shpejt nuk do të ketë më natyrë me të cilën ta krahasojmë. Ishulli Sazani pritet zhvillohet përmes investimeve turistike ndërkombëtare dhe kjo është një histori frymëzuese. Dikur ishulli mbroi nga pushtimet e huaja, tani po kalojnë në pronësi direkt e to dhe po kursejmë shumë kohë. Një familje shqiptare është prekur emocionalisht pasi ka mësuar se edhe sot nuk do të ketë ujë në shtëpi. Sipas burimeve, familja kishte krijuar një lidhje të veçantë me ujin pasi e kishin takuar disa herë gjatë javës së kaluar. Ekspertët thonë se mungesa e ujit po i ndihmon qytetarët të vlerësojnë gjërat e vogla në jetë, si një dush normal, larja e enëve dhe civilizimi. Si serioze këto lajme sot?
4: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha është e smaron. U shplen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e duratave, vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korik. Neptun, jeto më mirë.
5: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sak, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lek. Përjeto kualitetin italian me dyshek hybrid, me ulje 34.990 lek. Dysheku më i kërkuar, memory, vetëm 19.990 lek, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lips INC. Funky Town. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
2: Pse vla të dukem unë ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
2: e kam citat me këtë se duhet të on motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk më make sense as mua.
1: Old laser. Vjen jone thonë vaj, thonë grave. Për lehtë të ska të kuptim.
3: Yes, yes.
1: Oh, pimi hyp mbrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Na erdi gjumi, o zoti madha. Nuk e di, dhe më thëmë, po.
1: Më vjen mirë që Sia ka gjetur rrugën e saj, edhe Turje ka gjetur rrugën e ti. Dhe është duke ikur për në divjak.
0: Për peshkim apo këshu për qef?
1: Nuk e di, pame duke shumë e bukur të pak të nga makina që ka registruar.
2: Si s'kam shku një divjak.
1: Shruke e bukur, shruke e bukur. Më shion. Thotë tani ka rre, për mirëmëngjes miq, tani ka rradhën pyllë divjakës, kështu që hey.
0: Jo, tani e di që nuk duhet i themi më këto vendet e Shqipërisë, se kam përshtypjen që nuk janë duke na dëgjuar dhe oh, si s'na shkoi mendja për pyllën e divjakës, tak hapin atë hartën edhe fillojnë si ajo.
1: Ose i bukur ky vend këtu do të ishte një fatkeqësi nëse
2: do të jetë i bukur.
0: Po, e vërtet.
1: Do të vinte.
0: Është nuk e di pse na do vëmë ne kisha harruar të punën e protestave mblor.
1: Edhe
0: ka prap sot.
2: Pam.
1: Ka sot më vjen keq që nuk mund të shkoj dot.
2: Edhe
1: doja ishte në një e mora vesh me vonesë. Më datë 26 ishte bërë një thirrje për të bënë një protestë tek Ministria e Mjedisit.
2: Ne ishim
1: po. Po, asnjë dia do më për datën 26, se këtë të bën kur nuk e rrit sociale, e mora vesh me datën 29.
2: Pam.
1: Edhe unë mora vesh, domethënë çfarë sot 30 dia.
0: Okej.
1: Dia mora vesh.
2: Edhe unë mësova domethënë darkën asaj ditë.
1: Dhe sigurisht po të jetë në Tiranë do të jem më i gatshëm për të vajtur. Edhe nëse është diku tjetër, domethënë mund të gjej mënyrën domethënë për të vajtur. Më ka ardhur shumë keq për pjesën e kësaj që po bëhet në Nart. Nuk është një vend që unë e frekuentoj, por s'ka nevojë që unë ta frekuentoj që
0: është vend shumë i bukur. Është
1: kam vajtur në Zvernets kur kam kaluar domethënë në Vlorë. Më ka pëlqyer ti masa. Sepse me jem të fiks atë në Durrës, është një zonë që quhet sektori Rinia, praktikisht është nga paktat zona që është afër Durrësit, që
0: po mos flasim për vende të tjera, të lutem se po japim, vazhdojmë japim ide.
2: Imagjino.
1: Fal. Jo. Durrës nuk është një zonë që quhet sektori Rinia.
2: Nuk është më. Imagjino të shohim edhe këtë oborrin e lezetshëm që kemi këtu në radio.
0: Jo,
2: nuk po e themi në cilën radio jemi, nuk e themi. Pusho,
0: të lutem Greta pusho. Mos.
2: Unë kam një tjetër.
1: Tu zgjetur vaj. Kështu, fal. Naft.
2: Të mirën e dashka ky kolado që s'e ka gjithë javës tot. Unë kam një tjetër.
1: Kam letër amerikane më çfarë thotë.
0: Po ai te vaj më që lyp, ai vaj kulliri që s'da sonë, shumë mirë.
1: Ai po, dhe ai është amerikanë ti.
2: Një tjetër kështu për voj me lidhur me Zvernetin,
1: kemi shën. Për voj, vonë për voj.
2: Kur kemi shën vegjël, fëmijët zakonisht nuk preferonin Zvernetin, domethënë si zonë për të bërë plazh. Dhe për mua ka qenë një far makthi që si fëmijë i Qaraman i llastuar kur timoni babit merrte djathas, jo majdas për të shkuar nga Uiftot, sa kalonim kulaçin në Vlorë që është sheshi Pavarësia.
1: Mërzitesha
2: shumë sepse dikur ka qenë aq zonë e paprekur, ka pasur them pa fund, maksimumi mund të ishin 15-20 familje me goxhat distancë nga njëra tjetra, asnjë lloj biznesi.
0: Keni pasur këtë idenë që nuk bëhet plazh në Rër, domethënë është kjo gjëja.
2: Përveç kësaj që e kemi të gjithë si vlogja, po në fakt për prindrit edhe për ato efektet kurative edhe për çdo lloj gjë tjetër është e pranueshme. Po thoya se si fëmijë ne dëshironi më shumë zhurmë, më shumë.
1: Po, e qendron.
2: Ne vetë ku të merrnim pica, jo specat e skuqura. Por vite më vonë, kur jam rikthyer me gjithë të për të fëmijë që kisha prej fëmiris, kam dashur të kaloj aq shumë kohë, sepse është një zonë vërtet e jashtëzakonshme. Do të thënë ai pylli.
1: Po.
2: Shëmëtej deri në det.
1: Realiteti im ishte ky. Kem mbaruar pushimet për shembull për Fuskot në jug, edhe normalisht do kalosh nga Vlora.
0: Do të ca pushime pas atyre lloj pushime.
1: Edhe ndërkohë që kemi kaluar domethënë nga Vlora, kalon ngrohtë, va, futesh në pyll.
2: Ftoft.
1: Jo, ftoft, jo, po, mirë më. Fryka.
2: Është
1: shumë lezetshëm.
2: Sa bukur që është.
1: Është
2: sa bukur që
1: do ta gëzojnë ato.
0: Jo, qoftë larg. Mos të urojmë që të ketë ndonjë kthim brapa.
2: Për të dramatizuar situatën, sepse unë ende shpresoj që ne mund të protestojmë, kërkojmë drejtat tona dhe të shkatërrojmë sistemin, sepse shaka.
1: Por sa i gjëra mos e nuk e kuptoj pse nuk u mësuam një herë që nëse ti kërkon diçka dhe të jepet, një herë mund të të jep edhe herën e dytë, herën e tretë etj etj. Po duke mos kërkuar asgjë do rish.
2: Pa e marr një herë.
1: Po e vërtetë është kjo.
2: Po duhet të përpiqesh më shumë. Pash një meme. Dje. Kush do të fitoj? Dhëndri i presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës, hebre, një ndër njerëzit më të pasur në botë, apo disa shpend homoseksual?
1: Disa?
2: Shpend.

0: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, procesori. A ja vlen?
2: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merë tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ullje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, i avlen.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra i avlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. O Vital, cilësi në 4 stin.

0: Jemi.
1: O zot.
0: Jemi.
2: Qesha shumë i mesazh. Na ka shkruajt Adi.
3: Po. Mirëdite Adi.
2: Mirëdite tre fantastik. Divjaka shumë bukur. Shkuam javën e parë të majit, ishte shumë bukur. Rruga, ushqimi super bio. Vetëm gjoja më e bezdisur dihet ajo. Edhe unë këto kisha menduar. Mickonjat ishin si miza kali.
3: Është
2: ma bon çunin pulla pulla. Vetëm për kësaj nuk shkohet, duhet të kesh imunitet të fortë.
3: Ka dhe një problem. Ka dhe një problem zona e divjakës, kohët e fundit nuk bëhet. Se
2: miza kali dhe jo miza pele. Shumë maskile.
3: E pra. Kanë kohët e fundit nuk bëhet ajo pjesa e disinfektimit mirë për punën e këtyre insekteve. Dhe prandaj ndodh kjo që të vjen. Prandaj të vjen ajo kali i miskonjave, të vjen ose kali i mizave, të vjen aty edhe të hanë.
0: Ta duhet bërë dezinsektimin, domethënë se
3: duhet bërë patjetër, bëhet në tani në kohën e xhaxhit ka pasur mimi të zeza.
2: Dezinsektimi.
3: Në kohën e xhaxhit pavarësisht pjesës çdo lloj të keqe, ama këto gjëra bëheshin patjetër sepse është lagunë dhe ka shumë, po shumë insekte, shumë domethënë, po të kalosh aty nuk del gjallë. Domethënë nëse
0: njëse po mendoja domethënë na ndikon tek pjesa e ekosistemit, nëse ti ndërhyn të
2: ndoshta fal mushkonjave çdo gjë.
3: Po nuk po flasim për pjesën e plazhit, për pjesën e ku jetojnë banorët. Po pra, zona janë që duhet për shkakun po të shkosh në plazh, aty po mos të bëhet kjo pjesa e
2: dezinsektimit.
3: Faleminderit. Po mos bëhet kjo, aty ti nuk bën plazh, domethënë ti thjesht je ushqim për mushkonjat e për insektet. Dhe je një viktim aty që ke rastisur, që të bësh të bëtën.
2: Moshkonjat e ti ndërkohë ka një program radiofonik vete, në të gjojnë në këto moment.
3: Unë më thanë që ishin sponsor të emisionit tonë, moshkonjat e divjakës.
0: E disi që vetë emisionit tyre?
2: Si.
0: Bëz.
3: Bëz.
0: Dhe ka shkruar Eriona, dhe ndryshën nga erë të tjera dhe minjë rësio pak më të fort. Hello, grupi me i mirë! Tre zemra, jeshile. Ne të dyjemi duke bërë punët, duke luajtur, duke gatuar çdo gjë që na del përpara. Ora, ka për të bërë shumë këtë djalë. Ne jemi shumë funksional, presidenti dhe shefi im është Kai, 24 në 7. Si park më të fort. Hello grupi më i mirë. Tre zemra, jeshile. Ne të dyjemi duke bërë punët, duke luajtur, duke gatuar çdo gjë që na del përpara. Ora, ka për të bërë shumë këtë djalë.

0: të
1: buzëtan.
0: Okej. Të janë zbutur domethënë. Na, na, na, lule është na, na, qetso,
2: qetti ti kur ti shtrydhur, se shtrydhja është e fortë.
1: Okej.
2: Okej.
1: Do bëj botu për jetësh më lezetshme. Dje bëm photoshoot për Kai Seconds Birthday, që është shumë shpejt,
2: por
1: nda ketë sa afërmi. Dhe këtë vit torta ti ishte një kamion me fruta. Tani, faleminderit që na ke dërguar edhe fotot, janë përsi shumë të bukura.
2: Me çfarë ka bërë këtë?
1: E atë po mendoja don se e vitin e kaluar, më sa thot, torta ishte me shalçi.
2: Po, unë mbaj mend të foto.
1: Dhe jo të mburrësh një çik, po të mburrësh edhe dy çika. Ndërsa kjo tjetra më duket
2: nga një për çdo vit. Ha. Mm,
1: tani hedhim idet. Për se ka kiwi, ka kumlla, kumlla jo, rrushëshaj. Që ka vënë
2: rrushë si kumlla.
1: Rrushë kumlla. Ka lule shtrydhe, po baza e kamionit po kuptoj unë se me çfarë.
2: Bazën e kamionit, po.
1: Të të them është... mall, s'më duket si mall.
2: Prit pak.
1: Se shumë e madhe.
0: Patate, jo.
2: Kiwi. Andi.
1: Pra ne s'te në dyshohesh më sot.
2: Ato brenda kështu më duket si ananas.
0: Po ka që folët për gative, gjëra të thash.
2: Ore, është ajo pjesë e shalqijot, apo jo? Po jo.
1: Kush është shalqijot? Aja bardha?
2: Po, jo, s'mon ti t'ka që
1: trash. Po jo, s'eshe, jo. Riona në shue kur zitetin të lutëm. Përveç këtëre që njohim, i njohim.
2: Pjepër?
1: Ku e ke parë pjeprin e bardhë?
2: Dimëror, kamera.
1: Veden.
2: Ai që është
1: i verdhë nga jashtë.
2: Snowball-i si quhet.
1: Çfarë?
2: Jo, është i bardhë nga jashtë.
1: Si më i bardhë?
2: Sa është në Londër, ka tjetër lloj pjepri.

0: ora 10:31 minuta.
1: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 3 qershor. Bikini 699 lek, çantë plazhi 290 lek, shapka 290 lek, peshqir për fëmijë 290 lek, shezlon 1490 lek dhe gjithë koleksioni i plazhit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pran familjes çdo ditë.
2: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Mbush blen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Po më çabone. A do vish ta pish një kafe? Ama hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
4: Oma, si e, që bone?
3: Hajde se ta porosita i borbone.
4: Oh, sa mire bone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Kafe Borbone, e ti senti un re.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek, shop along the coast.

0: Meow.
1: Pas.
2: Allô? Pas de faire.
1: Allô?
2: Allô?
1: Allô?
2: Allô? Allô, dead?
1: Ah, allô, dead?
3: Dead.
1: Anna John dead.
3: Qui est dead?
1: Aïe, as-tu?
3: Ah, comment je te l'ai dead?
2: Pas. Ah, comment je te
3: l'ai? Je te l'ai pas dead cette vidéo.
2: Shumë keqe.
3: Por lartë.
2: Lartë pa tjetër, lartë. Mu këto. Jemi...
3: Dritani nga ka shkruar i nderuar Andi.
1: Po?
3: Nuk dezinfektohet laguna.
1: Po, okej.
3: Që ta dish.
2: Okay.
3: Ashtu ka qenë gjithmonë, lërë këtë kohë në komunizmit kur vdisnin njerëzit në më shumë se moshkonjat.
1: Okej.
3: E drejtë është kjo fakt.
1: Po pjesa e plazhit.
3: Po kjo prapë ishte.
1: Pjesa e plazhit duhet të
3: dezinfektohet. Por jo nga moshkonjat.
2: Jo nga moshkonjat.
1: Okej.
2: Jo nga mickonjat e kalit.
3: Mickonjat, po.
2: Ja kalit.
3: Jo, sinqerisht, domethënë mama vjen shumë keq, por tani të jemi pak me këmbë në tokë.
2: Po, nuk kemi pse ta shojmë gjaxhi kur mund ta shojmë qoftë largu.
3: Po, çoj si të duash, po sa gjëra kanë qenë relativisht më tired, sepse pas 90-s.
2: Nuk jam gati për të them.
3: Po pas 90-s po jemi hapër darë, domethënë sikur s'ka rregull, s'ka.
2: Hapër darë se filluam të mësonim sa gjëra. Atë kur zdi o ti kur zdi.
3: Doli tër ky egoizëm orë, ky individualizëm që është nuk shohim për te pragu të derës ton. Është tmerrshme. Sepse po shikoja komentet për pjesën e
2: Pishparnart.
3: Pishparnart, vjos nart. Po shikoja këtë dhe një person më thonte, pse nuk dolët kur zonë tokat e rjollit. Pse nuk dolet kur ju prishën bujtinet atyre në...
2: O, zotri, duhet dalin për shdoj gjë.
3: Në verifet. Duhet dalin për shdoj gjë, jam totalisht d'akord, dhe më thënë.
2: Dhe kush e kjo... ti shkërko logari?
3: Po jo, fix.
2: Po ti ti tashima.
3: Më rrim totalisht kjo pjesa e argumentit, dhe më thënë, sepse kjo... çon uj tek armiku në fund të ditës.
2: Po, dhe
3: armiku kush është vetë shteti ju. Uj pa uj dhe uj s'ka, po me uj kemi. Dhe në këtë, domthonë kjo dhe arsyeja tjetër është jo po vetë votuat. Po mirë, më e votuam në rastin më ideologjik, po në rastin më ideologjik e votova. Ky personi na doli çilpsir, na doli maskara, na doli personi më i keq në botë. Tani çfarë duhet bësh sepse morë vendimin para 2 vjetësh ose 1 viti, duhet vazhdosh me atë idenë që është e njëjta problematik që vijon dhe ti thjesht ta pranosh sepse bëri një gabim në të shkuarën? Është
2: ose mund të zgjedhësh një ditë bukur ta rrezosh.
3: Po kjo është pikërisht gjëja. Domthon duhet të
1: shiko, duhet të
3: më falësh se nuk e di pse u ngranova
1: kjo. Jo, është kjo është e vërtet, por që
2: klubi politik.
1: Por që duhet vërtet që të ngrihen njerëzit për çfarë do lloj teme dhe nuk ka rëndësi pjesa e gjeografisë. Është e vërtet kjo që pse s'është janë ngritur, s'u nuk u ngritën për rrugën e kombit që u bë me pagesë.
2: Ajo është
1: nuk u ngrit, domethënë nuk u ngritën për
3: rrugën e kombit me pagesë.
1: Me radhë me radhë.
3: Asfalti elektoral që prishet 2 muaj pasi ti e bën.
1: Po, është shumë e shumë.
3: Kurudha që ka 15,000 vite.
1: Se do bëhet
2: 6,000 punëtorë.
1: Kjo se kanë thënë, është e vërtetë kjo që kanë premtuar për, se unë e dija ti Barcelete, thoshë kështu që
3: e kurudha.
1: Ë? Apo si ishte Barcelete?
3: Po, po ecën, po.
1: Nuk ishte Barcelete?
3: Të bie më shkurt ta bësh në këmbë at this point. Po, ama nuk e di. Ka 1000 gjëra, po.
1: Okej, 1000 gjëra.
3: 1000
1: gjëra.
2: Ne më jemi te 1000.
3: Çka Bonaparte nuk ja doli të luftoj dot në dy fronte.
2: Se Bonaparte. Kishte
3: nuk ja doli dot të luftoj në dy fronte. Edhe Hitleri me ta them troç, domethënë me Gjermaninë naziste që ishte një fuqi ushtarake shumë e fortë, nuk ja doli dot të fitojë në dy fronte. Hugo Boss. Në dy fronte. Ne do të zgjedhim një pikë dhe të merremi tek ajo, sepse ne nuk e kemi luksin që të bëjmë dhe 1000 protesta, nuk përhapet dot njeriu sepse shtypet. Çdo secila prej këtyre shtypet.
2: Domethënë ama nëse jemi bashk si ato thuprat.
1: O zot, mos të lutem, mos.
2: Skënderbej.
3: Po duhet marrë një gjë dhe ta çojmë deri në fund. 80% nuk është satisfaksionuese. 50% ai është më pak. Nuk duhet bëjmë dot. Atëherë do ta çojmë një gjë, ta çojmë deri në fund. Sepse nuk e di me tërmend, kam qenë shumë idealist dhe për pjesën e optimist, nuk do të them idealist, për pjesën e Shqipërisë, do bëhet. Po sinqerisht, nëse nuk i vend nuk bëhemi, nuk i gjysim këmbët në baltë dhe nuk bëhemi pis për këtë gjë që ne duam ta bëjmë, nuk kam për ta bërë të tjerët. Kush neri nuk na e bën Shqipërinë?
2: Kush merr?
3: Kush neri?
2: Kush merr?

Sot ne luaj, nese ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një super fuqi të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!

0: muzik, surpriza, shfaqje, aktivitete, super argëtim për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshje. Mos mungoni!
1: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, si el dyshen italiane nga Milano dhe Berlini, Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.al.
2: Puna nuk pret, e asis ke pse ndalon, edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sat, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto kualitetin italian me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ishte kështu? Që, a ishte numrim?
1: Më duket se kur
0: a dhe sa ditë numrosh, më duket se ishte,
1: që është provimi i pari
0: maturës. Po, po, po.
1: Po, është për gjuhën e huaj, kështu që.
2: A, e po tani se duket sigurimi shumë të vjetër. Tani Corrado.
1: Jemi, jemi. Duket sigurimi shumë të vjetër, Corrado.
3: Okej.
1: Çega.
2: Më vjetër se ti jam. Jo, po më që je bën pranë.
1: Ti je si Vera.
2: Zonësve, faleminderit. Është provimi detyrues në matematikë, gjuhë, letërsi
1: dhe gjuhë huaj.
2: Po me zgjedhje sa kanë?
1: Gjuhë huaj, gjuhë letërsi dhe matematikë. Do të thotë rend janë. Do si ti si rend
3: si rend provimi.
2: Është gjuhë huaj para gjuhës?
1: Po, bëjnë gjuhën sepse është konsiderohet provimi më i lehtë.
3: Po sepse me, ne di më mirë anglisht se sa shqip, normalisht.
1: Do gjuhë letërsia? Letërsia,
2: në fakt konsiderohet më i lehtë ku ndërkohë ti gjuhën e ke të ndërmend.
1: A dhe se di, po për, po prandaj ne dalim keq në gjuhë dhe marrim.
2: Po ndoshta vetë bëre një para. Ej, po.
1: Ja, pastaj
2: problemi është. Ne zgjidhje ka vetëm një? Se më duket të kam gjuar.
1: Një më duket se është, po. Një, më duket
3: si
1: një.
3: Si mund të jetosh, si mund të jetojë
1: ta? Unë kam zgjedhur 3.
2: Edhe unë 3.
1: Kam zgjedhur biologjitë avancuar, biologjitë thelluar, edhe kimi të thelluar.
2: Avancuar dhe thelluar si
3: ishin? Edhe biologji sipër sipërfaqësore.
1: Po. Edhe biologji tangenciale. Edhe kështu.
2: Ne kemi pas 2.
1: Edhe pak biologji sporadike.
3: Okej.
2: Kemi pas me zgjedhje.
1: 3. Domun kam 3.
2: Dhe nuk kemi pas gjuhën e huaj.
1: Çfarë maturiteti? Ai 2012.
2: 2012. Po 2 kemi pas.
1: Un kam bërë 3. Sepse kam bërë çështë kreditesh, praktikisht, dhe zgjodha edhe të dy të thelluarat, edhe të avancuarën e biologjisë, që ka qenë viti i dytë. Në vitin e dytë kemi pasur disa lënd me zgjedhje, jo çdo shkollë kishte të njëjtat. Arsyeja pse do unë ndrova gimnaz dikur.
2: Edhe unë këtë kam bërë
1: për të shkëlqyer. Dhe bëra biologjinë e avancuar, që ka qenë shumë e bukur fakt, sepse atë vit diskutoi mbi gjenetikën, në biologji diskutoi mbi bakteret, viruset, ishte më shumë në sens në një sens praktik dhe ishte si bioteknologji.
2: Më pëlqen shumë kjo.
3: Ne përgatitet që në atë kohë për pjesën e COVID-19. E bëhet atë
2: si një pandemi të mundshme patjetër. Edhe unë
1: diskutuar, do ka patur për pjesën e si si sistemi epidemiologjik, domethënë epidemi, pandemi, etj. Ne diskutuar dhe unë me atë jam.
2: Çfarë morën kimin?
1: Në kimi mora 9.
2: Edhe unë. Unë zgjodha kimi celular, matematikë të celular.
3: Kurse unë jam në kimi
1: mora 9 dhe më më theri.
2: Edhe mua, disa jam mërzitur.
1: Sepse kisha lënë një kapitull totalisht të pastuduar, nga që kisha lexuar gabim pjesën e pjesën e programit që supozohej të përmbante, se kisha kuptuar mirë dhe kisha lënë një kapitull pa
2: pseku
1: fare. Dhe aty kisha një ishte një ushtrim, domethënë që duhet ta bëja, dhe isha në lart.
2: Ndërsa unë mua s'më doli koha se ndihmova ca të tjerë.
1: Ti ndonjë gjë kam bërë unë, ishte e tmerrshme, sepse kur unë të them të drejtë se lejoja vetë si ti pyesja, në fakt, pa? Për sido që të jetë, por më vinin zysha domethënë aty si e ke bërë ti këtë ushtrim, si e ke bërë ti këtë ushtrim për personat e tjerë. Dhe unë pranoj si besoj këtij vendi. Fal kot.
3: Ke drejtë vëlla. Jo, ke drejtë, se nuk
2: na ka ardhur një mesazh shumë i gjatë, që në fakt doja ishte ta lexoja.
3: E lexoj pas së këngës direkt dhe futemi direkt
2: edhe lexoj mesazhin. Është bërë shumë
1: trend. Është bërë shumë trend Apex.
2: Apex
1: edhe Chemical Brothers janë shumë të mirë. Kam shumë qejf atë Salmon Song.
2: Po, the Salmon Dance.
1: Salmon Dance.

0: We're only here to make you.
1: Para se ti të duash të lexosh atë që ti dëshiron të lexosh, që është orë 13 e ka Kajdit lindjen.
0: Ua, si e zgjaruar.
1: Saktësuar, madje përsa i përket këtij temi, ka të drejtë, domethënë në datë lindjes sikur i shkon më shumë. Sepse ti feston datën për jo ditën. Edhe pse bie fort dakord me Erion, rallu bie dakord me Erion. Është datë lindjes se ti feston datën jo ditën, por ajo është dita jote, domethënë është dita që të dedikohet ty, si për shembull dita e emrit kur ti feston emrin e gjëra të këtij lloji,
0: në
1: këto që janë ortodokse
0: këtu etj.
1: Por që në këtë rast
0: është
1: për ty, prandaj ditë lindja më rrin më shumë për ty. Unë festoj ditë lindjen tënde, jo datën, nuk është se është thjesht data.
0: Dhe pse jo natë lindje, unë për shembull
1: kam ditë datë. Po ka qenë ditë në Kin. Efes, e përshëndesin vëllezërit tan kinez.
2: Po
0: gjithë. Çin çin çin.
2: Ai mesazhi çfarë thoshte? Ai mesazhi çfarë thoshte?
0: Po është një mesazh nga Dritane, është thot.
2: Po.
0: Se duhet të
1: bëhet. Fillimisht u bie dakord nis.
2: Alo, përshëndetje.
0: Kjo ngritje që kërkoni ju është kundër të ardhmes së Shqipërisë.
2: Okej.
1: Pik. Ja.
0: Të gjithë ata që po protestojnë janë pjesë e grupeve marksiste dhe të paguar nga Soros. Kajtit. Ai projekt sjell Shqipërinë në qendër të vëmendjes dhe të investimeve botërore. Dikur kur keni qenë të vegjël, në vitin 2005 u përzu një firmë nga më të njohurat në botë, nga Kakomeja, se disa që as kanë pasur prondë, as kanë sot u ngritën në këto revolta që thoni ju. Edhe sot pas 21 vitesh nuk ka ardhur asnjë investitor i madh i huaj. Mentaliteti komunist që nuk njeh as zhvillim as pronë private është ky që të protestohet kur një investim privat nga investitor serioz sulmohet nga amalgama marksisto-mafioze. Në ka një shërbim që i bëhet grupeve kriminale dhe armiqve të Shqipërisë, është thirrja për protest ndaj një investimi privat për pronë private që do sjell një mori investitor serioz në vend. Por lumi komunist nuk e do zhvillimin e Shqipërisë. Se sa instrumentalizuar është kjo thirrje, duket qartë se bëhet kundër investitorit dhe pronave legjitime dhe jo kundër qeverisë. Doni të rrezoni qeverinë? Bëjeni protestën në Tiranë, jo tek pronarët legjitim dhe investitorët serioz. Tani nga gjitha këto se ka shumë për diskutuar.
1: Po pra.
0: Kjo fjalë e fundit qëndron në përgjithësi, për çfarë po diskutoni
1: këtë? Dy fjalët e fundit po, doni të rrezonin qeverinë, bëjeni protestën në Tiranë, jo te pronarët legjitim
0: dhe
1: investitorët serioz.
0: Po, me çfarë fjalë, domethënë ne nisëm krejt diskutimin duke thënë se si nuk e ditëm këtë tek Ministria e Mjedisit të protestën. Edhe në parim jam shumë dakord. Ama çfarë nga i nisëm ne të gjithë
2: unë them që mund ta diskutojmë dhe mbrapa.
0: Do ta diskutojmë pas pas shumë e vogël.
2: Okej.
0: Jo, thjesht ideja ne po diskutonin për këtë ligjin e para dy viteve që është miratuar për ndërhyrje në zona të mbrojtura. Tanë nuk është nevojat na thot Leo DiCaprio se sa e rëndësishme është të ruhet një ekosistem në një zonë të mbrojtur.
2: Pikërisht.
1: Dhe në zonat të mbrojtura s'ka pronë private, thjesht sa për të saktësuar.
2: Pikërisht.

0: Ora 11:02.
1: 8 vite Prestigehome Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestigehome Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestigehome Center, pafundësisht me ty.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë,
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
6: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
7: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
7: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
8: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
8: Po pse më, unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si?
7: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënë, e kishte me mua?
8: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
3: ka më citat me komentar, se do të on motra.
7: Doesn't make sense.
3: Nuk do make sense as mua.
7: Old laser. Verjon të thonë vaj, thonë grave. Për lehet me ska të kuptim.
8: Yes, yes.
7: Oh, pimi hyp mrapa.
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fundacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
10: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
11: Shpirti! Erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
12: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
11: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
12: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
11: O, palma, mos haro.
12: Po palma, palma.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Jemi.
1: Jemi.
0: Hajde.
2: Jemi. Po. Vazhdojmë akoma.
0: Vazhdojmë akoma.
2: Tani, prap duke mos njohur ligjin kur radhë tha një të pavërtetë të madhe, mund të qëndroj. Termi zona të mbrojtura ka lindur pas pronës private, mund të jetë zonë mbrojtur për edhe pronë private, kush e përjashton këtë? Zonat e mbrojtura kanë lindur me një ligj në vitin 90, ndërsa prona private me shekuj më parë, dhe ja mostoni pasaktësi një këshill mbajeni në parim, por mos lezi me terma ligjor. Nuk flas me terma ligjor, nuk ja kam haberin për sa herë për këtë pjesë së ligjit. Kemi mjaftueshëm prodhim nga Fakulteti i Drejtësisë për juristat të rinj etj etj etj. Por që në parim, mua s'më bën sens që të ketë mbi vendosje të dy gjërave të ndryshme, pronë private dhe zonë mbrojtur. Nuk mendoj që mund të jenë të dyja e njëjta gjë. Njësoj siç ti kur ke një pronë private, vjen shteti ta, si quhet ajo gjëja që ta shpronson sepse do bëj një rrugë aty e gjërat të fillojnë.
0: Për një gjë më të madhe.
2: Parimisht, domethënë në këtë sens,
0: kur është e vërtetë, kur është e vërtetë, se kur ka sigurisht që ka dallaveri dhe ka budalliqe, por kur është e vërtetë, domethënë
2: në Shqipërinë kemi mbi vendosje të pronës, është një nga problematikat që ka, por që nuk në parim nuk më duket me sens që ti në një zonë private të kesh në zonë të mbrojtur të kesh pronë private.
3: Me sa duket, domethënë
0: një sekondë, më bëj një pyetje, më fal, falgjet. Se e shoh pak të acaruar dritani në mënyrën se si flasim ne. Ne kemi gjithë të drejtën e botës për të pasur dyshime për pjesën e ndërtimit që do bëhet aty. Jo më larg se
3: dhe një nga problemet që kemi me qeverinë është nuk ka konsultime publike,
0: po pra,
3: nuk ka transparencë.
0: Po, porti Durrësit që ka nisur dhe nuk e di se çfarë po bëhet. Domethënë ka kaq kohë, shiten shtëpia, shiten gjëra, zhytet, dhe kemi të gjithë të drejtën e botës për të dyshuar edhe për pjesën e nartës, se si është dhënë. Unë nuk e di afare.
3: Po, zonë private, se kjo është e drejtë.
0: Unë nuk e di afare këtë gjë. Sot ma that në emision që kjo gjë, domethënë kur u dha, si mund të jepet narta? Për një që nga pronë private, se kuptojmë të gjithë
3: private, dhe në shumë vende tjera, në fakt, edhe në Shqipëri mund të ketë zona private brenda një zone të mbrojtur. Por, duhet dhe t'i nështroj disa kufizimeve ligjore, absolutisht për mbrojtjen e mjedisit. Edhe dorëta një...
2: Të me lejo një gjithë vogël, do më thënë. Për pjesën e qovë diskutimit, ne vuajmë nga mungesa e diskutimit. Nuk diskutojmë. Në vjetë përgjithshme. Ndodh diçka dhe shpesh është mbyllur, duke ka mendimin tim, ti ke mendimin tënd, as nuk e dëgjojmë personin tjetër etj etj. E vlerësoj faktin që dritani minimalisht merr mundimin dhe na ka shkruar, sepse është diçka që
3: për këtë shumë faleminderit.
2: Shpreh mendimin e tij dhe nuk ta marr as pak për keq, domethënë.
3: Jo, më edhe po mësoj me këtë rast, sepse mbi
2: gjitha domethënë për këtë pjesë. Dhe bie totalisht dakord me atë pjesën e diskutojmë në parim, dhe as pak në terma ligjore, sepse unë jam jurist. Greta është jurist, Andi është jurist, asnjë prej ne nuk e ka të paktën këtë background që të flasin në terma ligjor. Të flasin personat që janë adapt për këtë punë, për pjesën e sa është e ligjshme, nuk është e ligjshme. Ne po diskutojmë mbi një parim madhor që nëse edhe aty ka pronë private dhe mund të ketë pronë private etj etj, unë dyshoj thellësisht që ky personi, Greta që mund të ketë pronën e vet, ka hyrë në kontakt me Kushnerin për të investuar aty. Për mua mendim totalisht personal.
3: Kushneri është në Sazan, është tipi gjë.
2: Ja, më duket se jo, kompania që aty më duket nga sa pa, ishte një kompani nga Katari, diçka e tillë, por që kishte lidhje edhe me Kushnerin. Domthonjë kjo është ideja pse përmendet Kushneri ja shpesh.
3: Vetëm çështja aty domethënë edhe tek
2: për të mos ti përmendur dhe emrin e tij. Po pra, te kjo pjesë kam është një politikë madhore.
0: Kushnerin
2: është një politikë madhore.
3: Shumë vogël pikla çaj ishte fundërkohë.
2: Po.
3: Shumë e tmerrshme.
2: Sa vjen. Është politikë madhore që po jepen zonat të ndryshme, po jepen pasuri publike në fund të ditës, pasuri që na bëjnë mirë për komunitetin.
3: Edhe tani edhe me këtë
2: vetëm gjithë fokusin. Po jepen gjëra që i përkat, nuk më themi i përkasin komunitetin, por kanë të mira publike etj etj, sepse ne nuk ekzistojmë të veçuar. Se dikush ka një gjë të vetën, domethënë aty, nuk mund të ndikojë për 90% tjetër të popullsisë. Prandaj quhen zona komunitare etj etj që kanë të mirë, është e mirë publike. Në këtë kontekst unë kam të kjo që është një politikë madhore ku shteti ose persona që kanë pushtetin i japin vetes të drejtën që pa konsultime publike, pa këtë të mirën e përbashkët që secili prej nesh ka, të japi zona strategjike të ndryshme bashkë me termin e ri që është investitor strategjik, që nëse ti ke 10 milion lek kapital të vjetër,
3: okay,
2: ti
3: po tani
2: mund të investoke etj etj kudo në një vend ose një.
3: Në Parim
2: sepse
3: ka
2: në Parim kam këtë pjesën tjetër. Nga gjithë kjo gjëja që po bëj, që ne po themi po investojnë, po sjellin, po sjellin, po sjellin, tek personazhi fundor, që është populli ose individi, nuk të vjen asgjë. Por nuk të vjen pik asgjë prej gjëje.
3: Tani mua më bën përshtypje, kjo pjesa do të thënë që pse revolta, nuk kemi pas investitor serioz, nuk ka ardhur asnjë investitor i madh i huaj, gjëra sjellin zhvillim etj etj. Mendimin tim, dhe sinqerisht do preferoja të ishim duke folur për gjëra të tjera. Problemet janë shumë shumë më të thella. Nuk e di sa zhvillim mund të sjell një çfarë do lloj investimi qoftë serioz i madh i huaj në një vend ku nuk po kemi ujë, domethënë vjen. Dhe arsimi është në këto nivele që është edhe shëndetësia. Nëse do i kishim këto mirë, do ishim edhe vetë investitor shumë më serioz.

0: Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Linja e kukullave me 40% ulje. Skuter 959 lek. Makin loader 599 lek. Makin për fëmijë 999 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ikea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Kam paqen. E qëtësin që më duhet. Asgjën nuk mund të më shqetsoj. Êshtë ka qëtë. Po thuaj se po mërzitëm.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.

0: Jemi. Jemi
1: këtu por, ishim, këtu jemi, këtu do
0: por,
1: t'jemi.
0: Por nuk e di, dhe më thëmë, por tani, është një moment
1: A, do t'jim direkt?
0: E, o Corrado, më kuj i kire të lua.
1: Corrado e të s'ka nisur dhe në zemrat në e ka kapur.
0: Një sekund, Corrado. E dëgjoj me saj.
2: Lidhe jetë kjo rubrik, a ishë do t'ju falë qëtësi.
0: O, zëtë, që e kemi shumë nevojshë
2: të mërë. Për shpirtra dhe ngratë.
1: Qëtësi, e jo vetëm, do t'ju ofroj dhe një dhurat nga Rivaldi dhe dy bileta nga Cineplex, sepse jemi në momentin e kuisit muzikor. Corrado do të interpretoj një copës teksti të shkëputur nga një këngë e famshme, të cilën ka përkthyer përshtatur në variantin Tri Klubes. Gjithë duhet të bëni ju është të gjeni titullin e kësaj këngë dhe emrin e artistit përkatës ose të bandës. Ta dërgoni atë me mesazh në
0: 069 20 70 222. Jo të bandave që futen edhe gabisin banka. Jo. E kemi për bandës muzikore. Po
1: Corrado ndjes
2: grupe interesi.
0: Azat.
2: Gjithë fjalët që ajo tha po më sillen në mendje. Po më sillen në mendje gjithë fjalët që ajo tha.
0: E na e the një herë, po.
2: Më fal
0: kënga, po e thot kënga.
2: Jo, ka të tjera fjalë që thot.
0: Që thot, po.
2: Vetëm fletur.
1: Do jetë grua.
2: Gjithë fjalët që ajo tha, ajo është grua.
0: Okej.
2: Gjithë fjalët që ajo tha, po më sillen në mendje. Gjithë fjalët që ajo tha. Kjo nuk mjafton. Jam në hall të madh. Dhe ndihem krejt i humbur. Nëse kërkoj ndihmë, është vetëm sepse qëndrimi me ty mi ka hapur sytë. A mund ta besoja një surprizë kaq të përsosur? Vazhdoj të pyes veten dhe pyes pafund. Vazhdoj të mbyll sytë, por nuk të shoh kurkund. Dua të fluturoj në një vend ku jemi veç ti dhe unë. Askush tjetër.
0: Askush tjetër. Fjalë dashurie. Të jash zakonshë një
2: dhe jam kredi hutuar. I zë në kurthe nën presion. Thonë se është fajim, por unë e dua gjithmonë. Dua ta çoj larg, aty ku dielli dhe shiu bien mbi fytyrën time, duke larg çdo turp. Kur ndalen e na shikojnë, s'më shqetëson as pak, sepse për të ndjej atë që ajo ndjen për mua. Mund të përpiqem të shtirem. Mund të përpiqem të harroj. Por po më çmend
1: krejt
2: nga zemra. Nuk të lë dot të shkoj.
0: Zot, nuk e
1: please s'il vous plaît, por favor, bitte Corrado.
0: Safis,
2: tani duhet të mbaj mend çfarë thash.
1: Okay. Turmat e natë osura kërkoj një përsëritje. S'ka gjë, edhe nëse nuk e thua njësoj.
2: Gjithë fjalët që ajo tha. Gjithë fjalët që ajo tha, po mos sillen në mendje. Po mos sillen në mendje. Gjithë fjalët që ajo tha.
0: O Zot i madh, o Corrado, na e the një herë, o Corrado.
2: Gjithë fjalët që ajo tha.
0: Prap, ë? Prap.
2: Po më sillen në mendje.
0: Okej, okay, e kuptuam. Okej.
2: Okay. Kjo nuk mjafton.
0: As mjafton, prap duhet ta theksojm gjithë fjalët, okej.
2: Okay. Jam në hall të madh. Ndihem krejt i humbur. Nëse kërkoj ndihmë është vetëm sepse qëndrimi me ty mi ka hapur syt. A mund ta besoja një surprizë kaq të përsosur? Vazhdoj të pyes veten, edhe pyes pa fund. Vazhdoj të mbyll syt, për së të shoh kurkund.
0: Gajke.
2: Dua të fluturoj në një vend ku jemi veç ti dhe unë.
0: Dhe unë.
2: Askush tjetër. Askund. Dhe jam krejt i hutuar, i zë në kurthe nën presion. Thonë se është fajim, për unë dua gjithmonë. Dua të çoj largë. Ati ku dielli dhe shiu bien mbi fytyrën time, duke larë çdo turp. Kur ndalen e na shikojnë, s'më shqetëson as pak, sepse për të ndiej atë që ajo ndjen për mua. Mund të përpiqem të shtirem, mund të përpiqem të harroj, por po më çmend krejt dhe nga zemra se lë të shkoj.
0: 069 20 70 222. Na shkruani pra për titullin ose grupin e
1: jo, të dyja i duam.
0: Këngëtar, këngëtare, si nuk e di çfarë është.
1: Me i shkathim i shpejti.
0: Patjetër.

0: Ora 11:32 minuta.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
3: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon shmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Bam, bam, bam,
5: bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, elektronik, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, club.
4: Bam, bam, bam, bam, bam, bam,
5: bam, bam, bam,
4: bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, versionin e Rezartës Majës apo versionin e Shkodër Elektronike
5: te jemi anuse.
4: E jemi anuse dhe kam për shtypjen që më rrin më shumë versioni i Rezartës Majës.
5: Të njëjti mendim ka dhe kolegu im pas ditëve. Po, ç'është shihesh?
4: Ç'është shihesh? Ç'është shihesh?
5: Tani sidoqoftë Shkodra Elektronike ka shkruar.
4: Po. Dhe u futa nuk e thon si kam ndjekur fakt festivalin e këngës, nuk e ndjek asnjëherë kështu me shumë kërshëri, do shumë sporadikisht, por jo u futa e ripash edhe një herë dhe thash, "Okej, okay, po këtë vit që ka konkurruar Rezarta Smaja, domethën. Kush e fitoi?" Nuk e fitoi Ronela.
5: Po, e mbaj mend. Unë kam parë live atë.
4: Okej, okay, interesante.
5: Yeah, me gjithë
4: ato. Zjedhje e miq.
5: Fakti që rivlerësohet varianti i Rezartës është dhe falë këtij.
4: Falë ti, po.
5: Por që më
4: çjo tema shumë shumë
5: shumë të mirë këta.
4: Po që të dyja janë
5: Kola me Beatricën.
4: Po, bravo. Bravo i qoftë.
5: Dua shumë e mirë. Dëgjojini mbështetjeni.
4: Këtë është aja rrova, La Fazani për shkak.
5: Po sa i mirë. Vdes.
4: Ah,
5: Arber Salihu.
4: Arber po.
5: Shumë shumë i mirë.
4: Kemi prodhim të mirë, më nuk kemi pa gjë.
5: Po.
4: Pavarësisht komerci.
5: Thank you.
4: Kemi edhe një fitues.
5: Ki fitues?
4: Jo, miqë, rradh parë një herë do filloj me këngën, është Tattoo all the things she said. Ishte kënga që a reinterpretuam, sigurisht në mënyrë mjeshtërore.
5: Yes.
4: Dhe besoj të gjithë e njohim si këngë për arsye më nga burr apo çfarë.
5: Po, gjithë më nduar që janë dy motra lesbike.
4: Çfarë? Wow.
5: Është vërtet, nuk ka ndonjë censur
6: për. Se motra janë to?
4: Po jo.
5: Jo, nuk janë. E pra,
4: janë lesbike janë. Jo.
6: A si zgjidhen?
5: Jo.
6: Na pas ka gënjur për çdo gjë?
4: Kanë qenë.
5: Kemi gënjur, thjesht. S'kemi kuptuar.
4: Kanë qenë.
5: Po një lëvizje marketingu. Si
4: pushëshin më
6: vonë. Po zot, më. Çka
4: ka imagjinuar?
5: Edhe Mimoza Medi kot.
6: Pas kemi jetuar në një gënjeshtër të madhe më vonë.
4: E vërtet. Rusët më rusët.
5: Adila është fituese e kuicit muzikor.
4: Adila,
5: me
4: numrin
5: e telefonit 727 në fund. Adila dashur ke fituar një dhuratë nga Rivaldi, dy bileta nga Cineplex për ndjekur filmat e tu të preferuar, të cilat mund të tërheqësh në redaksinë e Radios Club FM. Çdo ditë e njëjtë brenda një muaji nga ora 15 deri në orën 18.
4: Nuk ka asgjë në dorë, thjesht e ta dish.

0: preț super golin, lor estolin. Capicelsan, në Neptun të preti makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, kohasht e smaron. Ush plen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e duratave, vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

0: Lezes me kjo kënga. Si e realizuar para 2 vitesh.
1: E shumë shumë shumë bukur këto Deep Purple. Do ta mendojnë seriozisht të bëjnë një karrierë në muzikë.
0: Mendoj se po,
2: se jo, ne mund të i mbështesim në radio, mund që t'i bëjmë edhe ne atë reklamën tonë që
0: ata tetë sa më shumë. Si di ata?
2: Po patjetër.
0: Ndoshta na përmendin.
1: Si është në Shqip Deep Purple?
0: Se ka artistët janë ndonjëherë pa fytyrë. Po Lindi është në Shqipëri.
1: Po, he, ma vje thellë.
2: E di.
1: Se kështu e thonë atje, ke makina me 7-4 timonë?
0: Ja, ja, ja, nuk e përmend më. Atëherë ti lexojmë çik shpejt e shpejt vetëm mesazhet që na kanë ardhur dhe si kemi lexuar dhe kalojmë një herë te rubrika e preferuar e të gjithëve. Tani Brenda ka shkruar goxha më herë, ty e përshëndetje. Jeni shumë të mirë të tre së bashku. Ju uroj një super fundjavë të mbarë dhe të bukur. U argëtofshi dhe bëfshi shef sa më shumë. Gjithë mirë nga Dali Brenda, gjithashtu Dali Brenda. Një fundjavë kështu diellore, po të freskët.
1: Do mundohem të përcjelloj lëkurën këtë të diel,
0: sa mirë do bësh.
2: Do e bë, e ke bërë seftë apo këtë të diel?
1: Seftë kam bërë që në prill, po.
0: Edhe unë e bëra seftë.
2: Edhe ti e bëre seftë
0: në palas.
2: Palasti, ëh?
0: Fote mania.
2: Po kishte mana aty?
1: Gjumë oligarkët.
0: Gjumë, por unë shkoj me bukë me djath aty.
2: Edhe ti shkon edhe për të protestuar, në fakt.
0: Shkoj, jo, protestoj duke ngrënë.
2: Oligarkët ndërkohë duke u larë aty.
1: Duke parmigjana.
0: Po ti është yri, nuk është i oligarkëve.
2: As bojë fjalë.
0: Pse jo? Dritarni na ka shkruar, ju falenderoj për transparencën e komunikimit, por në një mënyrë jemi dhe koleg. Ta nuk ku punëm. Unë vetë kam parime djatha. Për mua individi, prona private, liria e besimit dhe shprejes, janë shtylla që mbaj një komba po shtetë të lirë. Ndaj çdo iniciativë private që sjell zhvillim duhet mbështetet. Nuk duhet ta lëmë zhvillimin e Shqipërisë në paratë drogës dhe të grupeve kriminale. Jeni emisioni më i bukur i radios shqiptare bashkë me atë makinë me ditë.
2: Ama mat,
0: ju urojmë më të mirat juve pavarësisht se nuk ndajmë të njëjtat ide përveç Gretës.
1: Greta, të lutem, je sinqert, nuk e ka shkruar makinë me dy timon. Pse gënjen popullin që nuk
0: e ka shkruar?
1: E ka shkruar, por gjithsesi bëj un kështu sikur.
0: Ja, e kupton se ti ke parimet majta.
2: Ti majtist.
0: Ti komunist.
1: Në fakt unë kam parimet e majta.
0: E di.
1: Vërtet, nuk e hedh poshtë.
2: Ore, ne këtu themi vërtetë, pavarësisht se duket sikur po bëj. Vërtet do i thonë, themi gjithkohë në këtë emision.
0: Jo.
2: Jo.
0: Jo.
1: Jo.
2: Jo. Jo.
0: Ora, pinguinët notojnë me 36 km/h. Është shumë e vërtet.
1: Është po. Te ka Berrerën ajo.
2: O e pse i ka dronë emision? Ma hoqi dronë, Greta. Më falë, ka filluar një muzik në spot.
0: Keni të drejtë. Jo,
2: të lutem. A mund të bëjmë një serios?
0: Ka shkujtë e Erjona.
2: Po.
0: Tani duhet kisha lexuar fillimisht Erjonës, pastaj Dritanit, se nuk shkon thot, nuk pajtohem me Dritanin. Për dy arsye. Njëra është arsyeja që ta Greta për zonat e mbrojtura dhe tjetra, nëse është pronë private, pagesa për kundrejt pronarëve është shumë e ulët ose nuk ka spak. Pra dëgjime publike nuk ka, takime private me pronarët e pronarëve nuk bëhen. Çdo veprim nuk e di në fakt sa e lishme dhe a është e detyrueshme të bëhet? Nuk e kam iden.
1: Në grupin e interesimit.
2: Në vetë patjetër.
0: Okej, çdo veprimtari e
2: tillë, çdo investim i madh duhet patjetër që të pyesi të gjithë banorët rreth rrotull që
0: okej, domethënë kjo besoj apo nuk e di ka ndonjë.
2: Patjetër.
0: Nuk bëhet në mënyra të shpejta dhe fshehura si ndaj qytetarëve të cilët kanë votuar, thotë ajo. Këto janë faktorë të cilët tregojnë mungesë respekti, transparencë dhe ta trajtosh vendin tënd.
2: Një nga arsyet që pse u fitua tek me lumin e Vjosës ishte pikërisht që kishin bërë letra false sikur kishin bërë diskutime me banorët e zonës, do fakt nuk kishin bërë fare. Ose është një skem, ose është një skem tjetër që marrin disa, nëse flasim për Vjosën, shkojnë tek një zonë për shkak në Burrel dhe i thotë, "A jeni dakord ju këtu?" Po. Edhe thonë, "Ja ku jam pamjet, ne kemi bërë në Vjos." Edhe hajde vërtetoje ti. Domethënë me letra e bëjnë sikur bëhet. Sikur bëhet kjo gjëja, ndërkohë që bëhen fiktive komplet.
0: Okay.
2: Kjo është ajo. Tashi mund të ta marrim seriozisht emisionin ju lutem.
1: Si informacion, zona mbrojtur është dhe laguna e Vajinit në Lezhë dhe është edhe pronë private. Është pronë mlikajve me shekuj, por shteti nuk lejon të bëjnë vepra të tilla si në Nart. Pronë private është edhe toka ime thot, por shteti.
0: Ja, lexoj atë problemi nuk... janë izraelitët thotë dhe planet e tyre 60 viteve të fundit. Prandaj vetëm okay, e kuptova
1: se është edhe toka ime, por shteti nuk më lejon as ta shëshoj pa marr lejë, pa paraqitur projektin dhe pa tabelën e punimeve.
2: Po,
0: sepse unë nuk jam zot investitor izraelit.
1: Po, investitor izraelit ose investitor strategjik.
2: Ore, ne, më fal tani se po hym, se falim, më faleminderit se më nxiti dhe mua. Ka kemi një
0: rrugë
2: Kemi një rrugë tek lagja ime, jemi në mes të Tiranës, po marr vesh që po shtrohem fshatra larg.
0: Mes Tiranës jem.
2: Mund qendër jam, nice, gjithsesi. Wow. Jam në Tiranë, jam brenda.
1: E pasi problemin brenda.
0: E kemi zonë.
2: Dhe është një është të shtruar para nuk e di, para jam 20 vjetësh. Tani vjen elektriku, vjen ujësielli, si hap njëri kanal, tjetri kanal dhe është bër aty edhe në këmb, edhe në këmb të bëhen amortizatorë, të bëhen copë.
0: Zoti i madh.
2: Dhe nuk vjen asnjëra, asnjëra fal që ta shtrojë. Ne duam ta shtrojmë vet. Po të themi që ta shtrojmë vet, të marrin të fusin brenda. Tash si zgjidhet kjo gjë tash? Edhe ta prish.
1: Ti e shtron?
2: Ti e shtron atë, ta prish të fut dhe brenda. Edhe kjo.
0: Ti në orën shtatë, ku mbaron emisioni, mund të marrësh në telefon në një program tjetër dhe ta denoncosh. Si na vjen të nosë nga shatra mblorë?
2: Mos sigurojmë ndonjë apo...
0: Po më pa tjetër, flasim në inbox.
2: Në inbox,
1: oke. Me lërë të të rëshqas në dëmë.
2: Da thuaj çfar ndodhi mbrëm, Corrado, a u mblodhët, a su mblodhët?
1: Unë do futëm direkte në temë miqër, se nuk ju jap më informacione konfidenciale.
0: Se, duhet këtë arrit në një pikë pak.
1: Marr vesh këto informacione që jepen në konfidencialitetin e ne të treve, dalin edhe jashtë, nuk e di kush i dëgjon, domethënë,
0: edhe ju kanë si valer...
1: se di si Val, ëh,
0: si Val Radio.
1: Të mëshme.
2: Po ju ka, mos ju kanë
0: COVID-in ndahta virus.
1: Edhe nuk e di domethënë, po do futem, do futem direkte dhe pa.
2: Okej.
1: Po si mund ta dinte për shembull Greta javën që kaloi se si, po nuk ka si ta di, se s'ka qenë aty me ne, nuk mos të bëj si
0: paska Menia andon që ne i gjetëm dy fjalë.
1: Nuk na ka met Menia, thjesht ideja është që ti s'ke nga ta dish, kështu që temi kësaj radhe është Vonesa.
0: Nuk e di, Vonesa.
1: Vonesa. E shef kur nuk ka. Vonesa.
2: Vonesa.
1: Ju jam një ndim, domethënë lidhet me një situatë antropologjike që ka.
2: A sa na ke ndihmuar? O Zot, nuk di.
0: Sikur ta ke thënë termat.
2: Fjalën në pjatë, kështu na e ke thënë.
1: Je shumë afër, ëh? Je shumë afër.
0: Pjatë.
1: Nuk është pjatë, po është gjë tjetër, je shumë afër.
2: Te xhere. Jo.
0: Tav
2: dheu.
0: Vonesa.
1: Atëherë. Je shumë afër. Jo.
0: Na shkruan.
1: Ta shpjegoj unë.
0: Adela kam fituar se nuk ju ndoqët.
1: Adela ke fituar zemër.
0: Ke fituar. Urime.
1: Dhe tani do fitosh edhe dije. Që të hynë në pumër azia, për do t'i fitosh.
2: Asnjë do t'i përdorësh tas i vend.
1: Po tani ti edhe di dhe ke. Vërtet lies, mos ti bie shumë gjatë. Lidhe nga një situatë antropologjike ku protopelazgët e kishin funksiononin me idioma, domethënë fjalët kanë rrjedhur nga shprehit, që ato
0: idiomat janë këta që përshëndetin
1: po
0: të
1: për shembull Greta vjen me... si?
2: Okej.
1: Si the?
0: Idiom është kjo e Maqedonisë së Veriut.
1: Ajo po, ajo është fikse.
2: Okej.
1: Edhe. Ku isha?
0: Idioma.
1: Mbaj gojën, ë? Edhe.
0: Vazhdo për
1: lidh me idiomat. E zën për shembull Greta, Greta vjen diku me vonesë. Fal, po aludoj.
2: Nuk ishte sa ashtu fare.
1: Edhe.
0: Asnjëherë.
1: Dhe shpreha është vjen si vezan saç. E ke gatu njëri vezëm saq, asier, nuk gatuhet. Se zë jo do rri veza si për e tjere e tjere.
0: Pra, së është mirë.
1: A i vënes? Si vezan saq, por ne i themi vezan, dhe ri i thonë vo. është vo.
0: Okay.
1: Vo në saq. A i
0: shumë është mërzi që gjithë dhe ma të fjallë, se gjithi që më të pa mundur.
2: O, zotë ku, zotë.
1: Ti me ndonë se kështë gjithë me pa mundur. Termi tjetër është
2: jo, kërkim. Unë shkëput të tani hamë rova dhe fjallë, kush ishte fjallë a basë, për qëfar po flisnim.
1: Në, është brek.
2: Për Vonesa në ishte, a Vonesa.
0: Vonesa. Fjallë tjetër është
1: kërkim.
0: Kërkim.
2: Kërkim.
0: Atër, kurep.
1: Jo.
0: Kurep pjek kimon me vez. Kimon në saç, ajo bën
1: kër për të shprehur në zhargonin e përditshëm, fjalët i kthejnë mrapsh.
2: Okej.
1: Okay. Kërkim.
0: Po. Po.
1: Nuk është kërkim, sepse
0: është kimkër?
1: Vet kimkër, po, yes. Por vet procesi të kërkuarit ka dhimbje. Është një pjesë të kërkuarit në kërkim, ti ke dhimbje, ke vuajt.
0: Po në kim ti ke rënkim.
1: Rënkim e thyer pas.
2: A, si s'na kishte.
1: Është kërkim.
0: Po noja.
1: Bie.
0: Jo the N word.
1: Ta është këtu është.
2: Okej.
0: Bie si veza saks.
1: Budget.
0: Budget. Atëherë, vjen nga...
1: kjo është thjesht fare, du më thënë, vjen nga termi buqet. Buqet dhe buqet kanë qenë një dajgjë, pse, sepse Robi që kishte lek dhe kapital, ngrenë të zëri më shumë se tjere. Në nuk kam 200 lek në gjep tani dhe po gërthas.
2: E kuptoj.
0: Imagino.
2: E kuptoj.
1: Dhe fundit, gërmim.
0: Gërmim.
2: Gërmim.
1: Gërmim.
2: Gërmim. Mim gërë. Mim gër,
0: po po. Ndoshta është ajo. Ndoshta është gëgë. Ço bëni toskën me fjalën? I bëni kryç.
1: Bëni veriz. Unë s'u më fol.
0: Gërmim. Gër.
2: Gër.
1: Gërmim është të guri imët. Kur ti dhe unë gërryen derisa e bën domethënë gurin,
0: ha? E pluan dhe gurin sepse dhimbja.
1: Guri imët.
0: Nga dashuria
1: për. Dhe kjo është vërtet në fakt. Domethënë sipas
0: Trabet.
1: Jo, sipas Trabet,
0: një
1: procesi i të gërmuar, nuk kupton domethënë komplet idenë të intuzuarit të dheut të pa fuskot.
0: Faleminderit shumë.
2: Kjo ishte tri klubi për të javë. Edhe urojmë që
1: e gërmove.
2: Do të gjojmë sërish të shtunën tjetër. Ju urojmë të kaloni sa më bukur. Bëf shi qef edhe ne këtë gjë do shkëmbëjmë. Edhe pse bëm qef apo jo.
0: Ne kalojmë shumë mirë dhe un tani po mbëjmë edhe jo 3 orë me të drejtën.
1: Po jam shumë dakord, sunës tjetër.
2: Okej, okay, vazhdoni vetëm ju, un po iki. Ciao, dëgjojmë.
0: Puthje për qafimin.
2: Paçi.

0: Ora 12. Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesin e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
4: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
6: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
5: Jo të dënë nuk jeni mirë.
6: Po pse më unë mirë jam e shnetë, po t'jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rënë, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
8: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajfitur fare?
3: Lajfit? I mora palma. Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

A e dini se çfarë nuk më pëlqen fare? Po fare ama. Të hënat, miqt falso, frigoriferi Bosch dhe sidomos internet i ngadalt. Jam gati që ta fik celularin. Apo ta pres, ta plotoj dhe ke

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Bikini 699 lek, çantë plazhi 290 lek, shapka 290 lek, peshqir për fëmijë 290 lek, shezlon 1490 lek dhe gjithë koleksioni i plazhit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Andrea, a detektivér, Prapo detektív.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Boys Boys Summertime Love e Sabrina Salerno u kthye në simbolin e verës europiane të viteve 80. Kënga ishte italo disco puro, ritëm plazhi, synthe dhe refren super ngjitës. Për arsye pse u bë kaq e famshme, ishte videoklipi pikant në pishinë. Në disa vende televizioni censuroi sepse konsideroi shumë provokues për kohën. Pikërisht kjo e bëri edhe më të famshme. Sabrina u bë një nga ikonat më të mëdha pop në Europë lindore dhe të mesme gjatë fundit viteve 80, sidomos me këngën Boys Boys.

0: Ora 12:32 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je

0: zafaqe, aktivitete, super argëtim për gjithë familjen dhe shumë pozaqeshe. Mos mungoni!
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
2: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sak, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetesë skandinave.
4: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
6: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
7: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
8: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
6: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh yeah. Çfarë?
7: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
8: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi i mëngjesit.
10: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Tarzan Boy e Baltimora u bë hit mbar botror në 1985 fal refrenit legjendar me britmën përsëritse, që shumë njerëz e këndojnë edhe sot pa e ditur titullin e këngës. Projekti Baltimora ishte italian, por këngëtari karizmatik Jimmy McShane ishte nga Irlanda e Veriut. Stili i tij ekstravagante, energjia në skenë kthyen menjëherë në ikonën e viteve 80. Kënga u rikthye shumë herë në mod fal filmave, reklamave dhe spoteve, sidomos pas përdorimit në filmin Teenage Mutant Ninja Turtles 3.

0: tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Ah, vërtet gjyqja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutësh. Club FM. I'll be that. Cabaret.

0: Ora 13 e 2 minuta.
1: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Ush blen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
3: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabyte,
3: çmimi,
4: interesi,
3: kamera, procesori.
4: A ja vlen?
2: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste me 0% interesë dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merë tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ullje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
6: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Touch Me, I Want Your Body e Samantha Fox ishte një nga këngët më provokuese të vitit 86 dhe e ktheu Samantën nga modele glam në një super yll të popit. Shumë radio në atë kohë hezitonin ta transmetonin këngën për shkak të titullit dhe tekstit sensual, por pikërisht kjo polemik e bëri edhe më të famshme. Refreni u kthye më njëherë në simbolin e popit të viteve 80. Videoklipi me stilin aerobik me dritat e neonit dhe atmosfera flirtuese është sot një kapsul perfekte estetikës asaj dekade.

Kafshja ime është pijake, qëlloj me fshesë të shoqin, sepse shkelin bi dyshemen që ajo sa po i kishtë larë. Erdi policia dhe priti deri sa të thaj, pastaj arrestoj.

Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen. Drive until the sunset.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. You Keep Me Hanging On e Kim Wilde ishte fillimisht një hit i grupit The Supremes në vitet 60, por Kim e ktheu në një hym synth-pop të viteve 80. Versioni i saj fillimisht nuk pritej të publikohej si single, por DJ-të dhe klubet filluan ta luanin aq shpesh sa kompania diskografike ndryshoi mendim. Në vitin 1987, kënga rriti numër 1 në Amerikë. Ritmi elektronik dhe zëri energjik i Kim Wilde e bën versionin e saj krejt ndryshe nga originali, soul, tamam tingull tip pik neoni i viteve 80.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka

0: mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën. Jetoje që tani në Casa Italia.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishduka, por ishtova.
2: Mos kërkos gjithje në vëndin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: A dini se thot një miku im për peshën e vajzave që frekuentojnë bllokun? Pesha Neto 50 kg, me make-up 54 kg, me aksesor 59 dhe me gjithë

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. I Wanna Dance With Somebody e Whitney Houston u publikua në vitin 1987 dhe u bë menjëherë një nga himnet më të mëdha pop të gjitha kohërave. Ironikisht, edhe pse tingëllon super festive, teksti flet për vetminë dhe dëshirën për gjetur dashurinë e vërtetë. Whitney e këndonte me aq energji sa shumica e njerëzve e perceptojnë vetëm si këngë party. Autorët e këngës ishin të njëjtët që shkruan hitin Girls Just Wanna Have Fun për Cyndi Lauper. Fillimisht shumë kritikë menduan se kënga ishte shumë pop, por publiku e ktheu në një klasike absolute të viteve 80.

0: këngët më të mira disco të viteve 80, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Ky është plani im për fundjavë. Krevat, libra, futboll, o dhe radio. 100% i realizueshëm.

0: Ora 14. Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
1: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox. Touch me. She's crazy like Bonnie M. Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Kote kanë, nuk kanë që nabëjnë. Falë Zotit, dielin nuk na e vjedhin dot. Se të ishte për politikanët, tani do ishim në hije.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Relax e Frankie Goes to Hollywood ishte aq provokuese në vitin 1984 sa BBC e ndaloi transmetimin e saj në radio dhe televizion për shkak të tekstit dhe nënkuptimeve seksuale. Por ndalimi pati efektin e kundërt. Njerëzit u bën akoma më kurioz dhe kënga shpërtheu, duke qëndruar javë të tëra në vendin e parë në Britaninë e Madhe. Videoklipi me atmosferën underground, lëkurë, klub nate ishte shumë i guximshëm për kohën dhe e ktheu Relax në një simbol rebel të popit të viteve 80.

0: Dea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: E dini si kanë ardhur kohët? Dashuria fillon me emoji, vion me sin, dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

E, si që ga jeta. Sa më shumë kalon koha, aq më tepër shtohen dilemat. Çdo vit shtojmë në pesh, kurse i më tepër para, shëmtohemi më shumë. Zdi njeri u shkret për këtë gëzot e për këtë i dërot. Klab FM ose Bramandje.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Po më poti, vla, a e disa të drejtë ke?
2: Pse, vla të duke mën ty?
1: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
3: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dynë nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si?
1: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rëndë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
1: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kaute Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Disco e Ota One u bë një nga këngët marrë gëtuese të epokës disco, falë refrenit ku çdo shkronjë përshkruan vajzën ideale, tamam stil party. Kënga ishte aq ngjitëse sa u adaptua në shumë gjuhë dhe stadiume sportive në të gjithë Evropën. Edhe sot përdoret shpesh në festa retro, sepse publiku e këndon me njëherë sa po fillon D-I-S-K-O. Pas suksesit të disco, Ota One shpërtheu edhe me hitin Hands Up, duke u kthyer në një nga emrat më të njohur të Eurodiscos.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Linja e kukullave me 40% ulje. Skuter 959 lek. Makinë lodhër 599 lek. Makinë për fëmijë 999 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: A të duket vetja i suksesshëm me femrat në Facebook? Je tamam si një prestigjator me famë në radio. Klab FM, ka për radion.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Opposites Attract e Paula Abdul u bë superhit jo vetëm për këngën, por edhe për videoklipin revolucionar ku Paula kërcente me personazhin vizatimor Max Cat Cat. Në fund të viteve 80, kjo ishte diçka shumë moderne. Kombinimi i animacionit me njerëz real u frymzua nga filmi Who Framed Roger Rabbit dhe publiku u çmend pas tij. Paula ishte fillimisht koreografe për artistë si Janet Jackson, para se të bëhej vet yll i popit. Te Opposites Attract ajo tregoi pse konsiderohej një nga artistet më të forta të kohës.

0: këngët më të mira disco të viteve 80 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Ora 15.
0: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: O, palma, mos harro.
5: Po palma, palma.
3: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

Po pyeti psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëherë jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndiejë më mirë

0: Sot më ka thonë gruaja, bëre gafë, ikë edhe një herë nga shtëpia për peshkim, do të të le. Do të ikë i fare nga shtëpia.
1: Thua ta mbaj fjalën? E, do më marë malli. Klab FM, ka për radion.

0: drekët më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Kalimba de Luna e Tony Esposito ishte një nga këngët më ekzotike të viteve 80 sepse bashkon popin italian me ritme afrikane dhe instrumente perkusioni. Titulli vjen nga kalimba, një instrument tradicional afrikan, i njohur si pianoja e gishtave. Kjo i dha këngës atë atmosferën tropikale dhe misterioze që e bëri hit në të gjithë Europën. Më vonë kënga u rikëndua edhe nga Boniem, duke kthyer në një klasik të dance floorit të viteve 80.

Qa qefi, shefat e mi u përplasën keqi me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdrit të se cilit. Ha! Klab FM, lere shefin, kape radion.

0: Ora 15 e 32 minuta.
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në

0: kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qeshi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
7: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
7: Oh yeah. Çfarë?
8: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
7: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi mëngjesit.
10: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
2: Number 5.
4: It's a wonderful thing to fall in love.
3: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
4: It's a wonderful thing to fall in love with you.
2: Number 4.
4: Don't worry.
3: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Klab FM.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Klab FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM.
3: Steven Sanchez, Chuck the Money, Klab FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Track the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Maniac e Michael Cimbello u bë legjendare fal filmit Flashdance, por fillimisht kënga nuk ishte shkruar për kërcim. Versioni i parë kishte frymëzim nga filmat horror dhe fliste për një vrasës maniak. Kur producentët e Flashdance dëgjuan ritmin energjik, Cimbello ndryshoi tekstin dhe ktheu në him motivues për kërcimin. Rezultati, një nga kolonat zanore më ikonike të viteve 80 dhe një këngë që edhe sot lidhet më njëherë me skenat e shërbimit dhe energjinë pafund.

0: Po pret super golin, lëre stolin. Kapi qelsat, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha është e smaron. Bush plen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë

0: E di çfarë jam? Që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtetë. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen. E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
3: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
4: Dje, hapa email të ri. Kërkonte një password me 8 karaktere. Prandaj kërkova një mendim nga gruaja. Dhe e dini si më tha?
5: Vëre burbarda plus 7 xhuxhët, 8 karaktere.
4: Club FM, Kape Radion.

0: ora 16:00.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lip Science Funky Town. Funky Town. Michael Jackson, Billie Jean. Sabrina, Boys, Boys. Samantha Fox, Touch Me. Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, të të të shtunë të djel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radion Klab FM.
1: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback nga fruta të thata palma.
2: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
3: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
2: O, palma, mos haro.
3: Po, palma, palma.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.
4: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Fame e Irene Cara u bë një himn i vërtet i viteve 80 për ëndrrën e famës dhe jetës artistike. Kënga u bë pjesë e filmit dhe serialit legjendar Fame dhe kap atmosferën e studentëve që luftojnë me sukses në botën e artit në New York. Refreni I'm Gonna Live Forever u kthye në një slogan kulturor për një brez të gjithë artistësh dhe Irene Cara u bë një nga zërat më ikonë të kolonave zanore të Hollywoodit në atë kohë.

0: tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Ti e zysha na shpjegoj kundrinorin e shdrejt, dhe mësuam se njerëzit që kanë mendje të ngushtë kompensohen me gjuhë të gjatë. Club FM

0: Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Bikini 699 lek, çantë plazhi 290 lek, shapka 290 lek, peshqir për fëmijë 290 lek, shezlon 1490 lek dhe gjithë koleksioni i plazhit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
1: Alo. Po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Comodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Comodita Home. Ndjehu komod.
6: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Linja e kukullave me 40% ulje. Skuter 959 lek. Makin loader 599 lek. Makin për fmi 999 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pran familjes çdo ditë.
7: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Is Life é Opus, o que thyen në një himn të papritur botëror në vitet 80. Edhe pse fillimisht ishte thjesht një këngë koncerti, momentet më ikonike janë videot ku turma në stadium e këndon na na na na në sinkron, sidomos performanca live në stadiumin e SK Rapid Vienna. Kënga shpërtheu edhe më shumë kur u përdor në sport, sidomos në futboll, ku bën një lloj himni për nxemjen para ndeshjeve. Sot, sa po dëgjojmë refrenin, të gjithë e lidhim menjëherë me energjinë e stadiumit dhe festave masive.

0: tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Life is life. Ora 16:30 minuta. Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiho përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea, në Neptun të pret një makinë Kia Stonic.

0: καινούριο μοτόρ Vespa Coach de Smaron. Που σπλέν, έδε φυτών. Σμιμή τρετ, 20 κουπόνα να πες 10.000 λεκ. Άιντε, φυτό δε την καμπιονάτη είναι δουράτα δε. Δέτε με νιμπλέρι εμπί νιμι λεκ, τα μάρκατ παρτνέρε. 21 Μάη, τέρι με γιάστη με διευκορή. Νεπτούν, για το μομίρ.
1: Me pes qershor, Tirana B, qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, pes qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sfer.al.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.
7: Je një klient pagamarës në BKT? Bli sot shtëpin që dëshiron me kredin për shtëpin nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguan vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredis, në varsi të afatit të kredis nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kostot dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
9: Pse, vla të duke më në ty?
8: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
10: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
9: Jo të dy nuk jeni mirë.
10: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
8: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
9: Po pse ren, e kishte me mua?
10: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse,
9: e kam cita një të më shumë, se duke, unë motra.
8: Doesn't make sense, e kisha
9: me të make sense as mua. Old laser,
8: Yes, yes. Hopim, hyp mrapa.
11: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
12: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: që aktivitete super argëti për gjithë familjen dhe shumë pozaqeshe. Mos mungoni!
1: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon shmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
4: Si ka mundësi, kur e dëgjoj këngën në radio, e shijoj më shumë se sa kur.

Është vërtet se kam shumë shokë miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fund javë ne bëhemi pak si budallënj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Sweet Dreams Are Made of This e Eurythmics është një nga këngët më ikonike të viteve 80, e ndërtuar mbi një beat minimalist dhe synth të ftohtë që u bë më njëherë revolucion në pop. Zëri Annie Lennox dhe stilimi androgjen në videoklip e bën këngën edhe më misterioze dhe vizualisht të paharrueshme. Ajo pamje me flokët portokalli dhe kostumin e kuq u kthye në simbolin e epokës së MTV. Kënga lindi nga një moment frustrimi grupit gjatë turneve dhe teksti fillimisht ishte shumë më i errët se versioni final. Ironikisht, një këngë për ëndrat e ëmbla ka një nëntekst shumë të ftohtë dhe filozofik për kontrollin dhe realitetin.

0: era disco të viteve 80, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Ora 17.
1: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Bikini 699 lek, çant plazhi 290 lek, shapka 290 lek, peshir për fëmijë 290 lek, shezlon 1490 lek dhe gjithë koleksioni i plazhit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
0: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
0: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

Jewel and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.

ndoni sikur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, trek, dark, ose çdo 2 orë.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
10: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
11: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopë shtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
10: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.
12: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. I'm So Excited e The Pointer Sisters është një nga këngët më energjike të viteve 80, një shpërthim puro dance pop me vokale që ngrihen gjithnjë më lart. Interesante është se kënga fillimisht u publikua në 1982 dhe nuk u bë menjëherë mega hit, por kur u risoll një version të remiksuar në 84, shpërtheu në përklasifikime. Grupi ishte i njohur për harmonitë vokale live pa playback dhe shpesh performancat e tyre ishin aq energjike sa publiku mendonte se ishte një version studio. Kënga u kthye në simbolin e party mood të pastër, sapo fillon, nuk ka kthim më pas.

0: emocion me këngët më të mira disco të viteve 80, ju pret sërish në Radio Club FM pas 10 minutash.
1: E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lek. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lek plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
5: Po më poti, vla,
6: a e di sa të drejt ke?
7: Pse, vla të duke më në ty?
5: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
8: Pu sa rëndje i gi, ajo është motër, apo jo, vla?
7: Ju të dy nuk jeni mirë.
8: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si?
5: Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
7: Po pse, rënd, e kishte me mua?
8: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pra se
7: vla, kam të citat e të mësë, se duke o motra.
5: Doesn't make sense, e ti kisha
7: mëndër. Nuk më make sense as mua. Old laser,
5: nuk më një gjithë shvetsare. Ja, ja, ja.
8: Yes, yes.
5: Pimi, hyp mrapa.
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
10: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga

Si thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpin se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hizët. I just wanna be part of your symphony. Club FM

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. La Bamba e Los Lobos u bë hit botëror në vitin 1987, pal filmit La Bamba për jetën e Richie Valens. Kënga është në fakt një version modern i një këngë tradicionale meksikane nga Veracruz, që ekzistonte shumë kohë para rockut. Los Lobos e transformuan në një version rock energjik që shpërtheu në klasifikime. Edhe pse filmi flet për Richie Valens, versioni i famshëm që dëgjojmë në film dhe radio është pikërisht i Los Lobos, jo i Valensit, dhe u kthye në një nga momentet më ikonike të rockut latin të Hollywood. It.

0: Tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Në Vanto, për zgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Bikini 699 lek, çantë plazhi 290 lek, shapka 290 lek, peshqir për fëmijë 290 lek, shezlon 1490 lek dhe gjithë koleksioni i plazhit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtetë. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi.

0: ENT Clinic, në gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
1: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
2: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një superfuqi, të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
3: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: shoqe, aktivitete, super argëti për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshje. Mos mungoni!
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Linja e kukullave me 40% ulje. Scooter 959 lek. Makin loader 599 lek. Makin për fëmi 999 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Në Vanto, për zgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

A dini se thot imiku i mushtarak? Kufit janë zgjedhja ime dhe i vendos vet ato. Kështu që në fund javë i thyej me një shpërthim. Ua!

0: Ora 18:10.
1: Po pret super golin, lëre stolin. Kapi Qelsan. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Bush blen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashkë celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
5: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
6: Asgjë.
5: Është ide e keqe në fakt.
6: Shumë e keqe.
5: Dhe pikërisht për këtë,
6: funksionon
5: makinë me dy timon.
6: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
5: do të ishte shumë e mërzitshme.
6: Makinë me dy timon.
7: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
8: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
9: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
11: Flashback. Nga fruta të thata palma.
12: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
13: Si the?
12: Apo vjen një shumë vonë?
13: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
12: Apo ky ka lajthit u fare?
13: Lajthit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
12: Njëshje, le të filloj festa.
11: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
14: A dini se çfarë është miqësia? Vende të ndryshme?

0: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerjen e çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhuratë aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhuratë setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
7: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
8: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Hot Stuff e Donna Summer u publikua në 1979 dhe ishte një nga këngët që e ktheu diskon drejt një tingulli më rock. Ajo që e bën interesante është miksimi, kitara rock me bite disco, diçka që në atë kohë nuk ishte shumë e zakonshme. Kjo e bëri këngën të shpërthejë në klube dhe radio njëkohësisht. Donna Summer shpesh quhet mbretëresha e diskos dhe Hot Stuff, një nga këngët që e forcoi më shumë këtë titull, duke u bërë hit numër 1 në Amerikë e për të mbetur klasiku i pistave të kërcimit edhe sot.

0: nuk e kuptoj mirë këta njerëz që dalin me pijama në rrugë. Ose ju ka rrëshqit jeta, ose janë ngop nga kjo jetë sa që shidhej tjetër.
1: People are strange when you're a stranger.
0: Club FM

0: 18 e 39 minuta.
1: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 3 qershor. Bikini 699 lek, çant plazhi 290 lek, shapka 290 lek, peshir për fëmijë 290 lek, shezlon 1490 lek dhe gjithë koleksioni i plazhit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.

0: aktivitete super argëtim për gjithë familjen dhe shumë pozaçeshe. Mos mungoni.
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
1: cilësi në katër stin.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
10: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1.200 lek. Jysk, jetej skandinave.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
11: Number 5.
13: It's a wonderful thing to fall in love.
12: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
13: It's a wonderful thing to fall in love with you.
11: Number 4.
13: Don't wait in me, yeah.
12: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Klab FM.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Klab FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM.
3: Steven Sanchez, Chuck the Money, Klab FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Dje një lypë si lagjes më tha.
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur syt nuk kanë parë gjë. Dhe mos e lër gojën të flas kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu dhe i dhash 200 lekë.

0: Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Amadea, e dhe këtë verë prapo vite këty.
1: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini, Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta, Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythmic Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqen Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sfer.al.
2: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lek. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lek plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Need You Tonight e In Excess u bë një nga hitet më të mëdha të viteve 80, fal një groove minimalist që fillon pothuajse si demo dhe shpërthen në një mix rock funk shumë sensual. Kënga u bashkua me Mediate në videoklip, duke krijuar një transicion ikon ku shihen kartolina me tekste dhe numra që bien si referencë për Casablanca, një homazh kreativ që bëri klipin legjendar në MTV. Karizma e Michael Hutchins në atë periudhë ishte aq e fortë sa shumë kritike quajtën këngën shembullin perfekt të rockut të errët dhe elegant të viteve 80.

sot djalë punëtor që është ky, eh? Na e kalon të gjithë. Sidomos të shtunë të diel kur zyrat janë mbyllur. Club FM, Cup Weekendin.

0: Ora 19:10.
1: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsan, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha shte smaron. Bush plen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave, vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë arbitrim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vet.
3: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
6: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, në fakt.
7: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
6: Ju të dy nuk jeni mirë.
7: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
6: Po pse ren, e kishte me mua?
7: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
6: e kam citat me kamë, se do të on motra.
3: Doesn't make sense. E kisha
6: nuk më make sense as mua. Old laser.
3: Vjen jona thonë vaj, thonë grave. Për lehtë të ska të kuptim. Hopim, hyj mbrapa.
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
9: Dëgjo këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
10: Dëgjoba, unë nuk e pikur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
9: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
10: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
9: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
10: Po si i kaluam ne, oba?
9: Super.
10: Këtë shkruava dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
9: Po, prit mërë, prit, dëgjo këtu!
10: Dëgjo këtu është emision në radio!
0: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15, në radion kombëtare, Club FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
11: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë i tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
12: Për më shumë info, unyt.edu.al.

0: Disco të viteve 80 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Mos blij as që pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Bikini, 699 lek. Çantë plazhi, 290 lek. Shapka, 290 lek. Peshqir për fëmi, 290 lek. Shezlon, 1490 lek. Dhe gjithë koleksioni i plazhit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pran familjes çdo ditë.
2: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një super fuqi të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
3: Abrakadabra! Do zhduk borxhet me një lëvizje. O bo bo çabëra. O mirë që nuk i zhduka. Por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fiks 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Shtëpia jonë nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Linja e kukullave me 40% ulje. Skuter 959 lek. Makinë lodhër 599 lek. Makinë për fëmijë 999 lek.

0: nxito tani, zgjidh, kërkoje, dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

bëm bashkëshort, jam tha. Ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash, okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet bëm.

0: 16 e 30 minuta.
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek, pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek, shop along the coast.
7: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lek. Përjeto kualitetin italian me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lek. Dysheku më i kërkuar, memory, vetëm 19.990 lek, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
8: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Jewel and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM.
0: Steven Sanchez, Chuck the Money. Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Sa e shkurtër është kjo fundjava.
5: Fillon të shtunë, mbaron
4: djelët.
5: Club FM

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
0: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: muzik, surpriza, shfaqje, aktivitete, super argëtim për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshje. Mos mungoni!
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
4: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
5: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Girls Just Wanna Have Fun e Cyndi Lauper u bë një himn i viteve 80 për lirinë, argëtimin dhe energjinë femërore. Kënga në fakt është një cover i një versioni më të vjetër, por Cyndi e transformoi në një shpërthim popi me ngjyra neoni, stil ekstravagant dhe një video që u bë ikonë hershme MTV. Autori këngës origjinale kishte shkruar nga këndvështrimi maskullor, por Cyndi e ktheu komplet mesazhin në një deklaratë fuqishme për parësinë e vajzave, dhe kështu lindi një nga refrenet më të njohura në historinë e popit.

0: Ora 20.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lip Science. Funky Town. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Why not Daddy Cool? I'm crazy like fool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM. Daddy, Daddy
1: Cool. Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
3: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
3: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
4: Si ka mundësi që sa më shumë plane të bësh për fundjavën, aq

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. She Drives Me Crazy e Fine Young Cannibals u bë një nga hitet më të veçanta të fund viteve 80 me beatin clap që e një menjëherë dhe pas një sekonde. Vokali veçantë i këngës vjen nga Roland Gift, i cili kishte një stil krejt ndryshe nga rocku tipik britanik, më shumë soul, më i butë, por shumë karakteristik. Kënga u bë numër 1 në Amerikë dhe u përdor në shumë reklama e filma, sepse tingëllon si një dashuri e çmendur, por me një vibe super të pastër pop që nuk të hiqet nga mendja.

0: më të mira disco të viteve 80 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
4: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Bikini 699 lek, çantë plazhi 290 lek, shapka 290 lek, peshqir për fëmijë 290 lek, shezlon 1490 lek dhe gjithë koleksioni i plazhit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
5: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
6: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e para.
7: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha shte smaron. U shplen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
8: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
9: Si e tjet, shumë gjëra varen nga këngë vështrimi. Për shembull, për Aragosta të kuzhinën Anies, mbytja e Titanicut ishte thjesht

0: Ora 20:03. Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
2: O më çabone, a do vish ta pish një kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
3: O ma, si e, që bone?
2: Hajde, hajde, se ta porosita i borbone.
3: Oh, sa mire bone.
4: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
5: Kafe Borbone, e ti senti un re.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
9: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashkë celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
10: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendër e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sfer.al.
11: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Jewel and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox. Touch me. She's crazy like Bonnie M. Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
1: Number 5.
2: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
2: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 4.
2: Don't worry me.
0: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
2: Please do.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Disco Band e Scotch është një nga ato këngë që e përkufizojnë Italo Discon. Synthet shndritshme, ritëm që s'ndalet dhe një energji totalisht klubesh të viteve 80. Kënga nuk është thjesht për një band disco, por për idenë një grupi misterioz që jeton vetëm për natën, drita dhe vallëzimin, si një legjendë urbane e pistës së kërcimit. Disco Band u bë hit i madh në Europë sepse ishte e thjesht, ngjitse dhe perfekte për radio dhe klube njëkohësisht. Një nga ato këngë që saponisht detyron të lëvizësh pa u menduar.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerjen e çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: A dini ku ti them sinqeritetun?

0: 29.
1: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Fajlo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Ju të dynë nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Jewel and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox. Touch me.
1: She's crazy like
0: Bonnie M. Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
6: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
7: Club FM.

Ora 21:30. Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.

0: Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Linja e kukullave me 40% ulje. Skuter 959 lekë. Makin loader 599 lekë. Makin për fëmijë 999 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
1: Club FM

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.